0: журналістом Михайлом Ткачем це заперечив. В Україні вже готують законодавчу основу для залучення іноземних громадян в українську армію через приватні військові компанії. Закон можуть ухвалити уже цього року. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні. За його словами, над розробкою законодавства для приватних військових компаній працюють Міністерство внутрішніх справ, розвідка, Уряд України та команда Офісу президента. Наш експорт безпеки після цієї війни для ветеранів має бути реальною бізнес. З можливістю. Це правильно, це справедливо, щоб наша держава могла і надалі бути глобальним суб'єктом, щоб українські воїни могли заробляти на тому безпрецедентному досвіді, який дала наша оборона, каже президент. Зеленський наголосив, що провідні держави світу залучають своїх громадян у приватні військові компанії, тому Україні важливо дати державну відповідь на цю нішу і відповісти на попит. Глава держави також повідомив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів йому про підготовку змін до законопроєкту, який буде регулювати обіг цивільної вогнепальної зброї. У Звягелі в ДТП загинув велосипедист. Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 5 травня на вулиці Гетьмана Сагайдачного. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Попередньо встановлено, що близько 17:40 водій автомобіля «Мерседес Спрінтер» 29-річний житель Ємільчинської громади, рухаючись вулицею райцентру, допустив зіткнення із велосипедистом, який перетинав нерегульований пішохідний перехід. У результаті ДТП велосипедист 72-річний житель Звягеля загинув. Відтак, слідчі розпочали кримінальне провадження, триває встановлення причин та обставин події. Водночас поліція закликає усіх учасників дорожнього руху суворо дотримуватися правил безпеки. І 30 мешканців Бердичева успішно пройшли 48-годинну програму підготовки громадян до національного спротиву. Про це інформує прес-служба Житомирської ОВА. Зазначається, навчання передбачає не лише теоретичні заняття в аудиторіях, а й інтенсивну практичну підготовку у польових умовах. Курсанти Житомирського обласного центру підготовки громадян до національного спротиву опановують тактику, тактичну медицину, роботу із безпілотними системами, мінну безпеку та інженерну підготовку. Окрему увагу приділяють психологічній стійкості. Слухачі навчаються діяти в умовах гострого стресу. Водночас ключове місце у підготовці займає вогнева підготовка, адже навіть за наявності теоретичних знань і базових військових навичок важко говорити про повноцінну готовність до поводження зі стрілецькою зброєю без практичного досвіду. Так, днями навчальна група із Бердичева вирушила на стрільбище однієї з військових частин Сил оборони України. Перед курсантами стояло завдання виконати вправи стрільб із бойової зброї, поки одна зміна із 4 осіб працювала на вогневому рубежі, інші вдосконалювали навички із домедичної допомоги, тактики та військової топографії. Також повідомляється, наразі Бердичів є одним із лідерів серед міст області за рівнем залучення населення до підготовки у межах національного спротиву. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

Без тебе.

0: сказав Трегубов. За словами речника, наразі на полі бою спостерігається надзвичайно висока концентрація безпілотників різних типів. Цьому сприяє сприятлива, тепла та бездощова погода. Крім того, найближчим часом очікується масова поява на фронті НРК, сказав Трегубов. Кілька невідомих безпілотників вночі порушили повітряний простір Латвії. Два дрони упали на території країни, один із них біля нафтосховища. Про це пише ЛРТ з посиланням на місцеву поліцію та Збройні сили Латвії. Вночі на прохання військових мешканцям муніципалітетів Людза, Балві та Резекне розіслали повідомлення про можливу загрозу у повітряному просторі. Станом на 8:28 Збройні сили Латвії повідомили, що загроза минула. Загалом над територією України у ніч проти 7 травня пролетіло кілька дронів, два із них упали. Зокрема, близько 3:30 ночі поліція отримала повідомлення про можливу пожежу на нафтосховищі у місті Резекне. Попередньо повідомлялося, що там міг упасти дрон. Пожежники, які приїхали на місце, не виявили відкритого вогню, але поліція підтвердила, що там упав безпілотник та оточила територію. Безпілотники залетіли до Латвії з території Росії, але, як пише ЛРТ, це не обов'язково означає, що вони російські. Раніше такі інциденти траплялися, коли українські дрони атакували північні порти РФ. Поки триває російська агресія в Україні, можливо повторення випадків, коли іноземний безпілотний літальний апарат влітає в повітряний простір Латвії або наближається до нього, попередили Збройні сили Латвії. На Звягельщині у пожежах травмувався хлопець. Подія сталася у селі Кашпирівка. Про це інформує прес-служба головного управління ДСНС в Житомирській області. Повідомляється, 21-річного юнака із попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння госпіталізували до лікарні. Також зазначається, через пізнє повідомлення. На момент прибуття фахівців ДСНС вогонь охопив дерев'яну господарчу будівлю та перекинувся на дах оселі. Трохи більше ніж за годину пожежу ліквідовано, вогнем знищено господарчу споруду та половину даху житлового будинку. Подальшого поширення не допущено. Наразі усі обставини щодо причин виникнення займання встановлює офіцер-рятувальник громади, підсумували у дописі. Із 8 по 25 червня на базі закладів загальної середньої освіти Житомира діятимуть пришкільні табори з денним перебуванням і харчуванням. Загони матимуть різнопрофільне спрямування – філологічне, математичне, біологічне, інформаційне, спортивне, туристично-краєзнавче, творче та національно-патріотичне. Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади розповіла начальниця управління у справах сім'ї, молоді та спорту Ірина Ковальчук на засіданні виконавчого комітету міської ради. Також зазначається, управління культури організує культурно-мистецький відпочинок на базі підпорядкованих закладів. Активності триватимуть відповідно до розкладу упродовж літнього періоду. Повідомляється, до 21 серпня у 16 підліткових клубах за місцем проживання міського культурно-спортивного центру діятимуть денні дитячі табори, де відпочиватимуть понад 900 дітей. Окрім того, із місцевого бюджету буде спрямовано кошти на оздоровлення дітей у таборі «Артек Карпати Буковель». Там відпочиватимуть діти, батьки яких загинули, зникли безвісти або перебувають у полоні. А 31 травня на Новому бульварі відбудеться презентація літніх денних таборів «Фестиваль «Літо разом», де можна буде детальніше ознайомитися із послугами, які надаватимуть комунальні та приватні заклади із організації дитячого дозвілля. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: 8 травня – День пам'яті та примирення. В жахіття Другої світової війни було втягнуто 67 держав, 80% населення земної кулі. У цій війні загинуло близько 60 мільйонів осіб. Пам'ятаємо, перемагаємо!
1: Новини на радіо New Day FM.
2: З водойм у Житомирській області за добу дістали тіла двох чоловіків. Майже 3 роки продавали лікарняні за гроші. Лікар-кардіолог з Житомира та його спільник отримали підозри. І близько 165 квадратних метрів ям та майже 90 приписів на усунення недоліків у Житомирській області завершили весняне обстеження доріг. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. У Житомирській області за добу рятувальники дістали тіла двох чоловіків із водойм. Про це повідомила прес-служба ДСНС. У селі Жабчик Ростенського району протягом 2 годин пошукових робіт на човні рятувальники знайшли тіло чоловіка та за допомогою спецзасобів доправили його до берега. Ще одного потопельника дістали з місцевого ставка в Андрушівці Бердичівського району. У ДСНС закликають громадян бути максимально обережними під час відпочинку біля водойм, не залишати дітей без нагляду, купатися лише у дозволеному місцях та утримуватися від алкоголю перед купанням. У Житомирі викрили схему незаконного продажу лікарняних. Прокуратура повідомила про підозру лікарю-кардіологу та його спільнику. За даними слідства, протягом майже 3 років медик систематично видавав безпідставні висновки про тимчасову непрацездатність за гроші. Він використовував доступ до електронної системи охорони здоров'я та власний електронний підпис, оформлюючи документи без обстежень і підтвердження хвороб. Про це повідомила прес-служба Житомирської обласної прокуратури. Посередником виступав працівник державної установи. Він підшукував клієнтів і передавав лікарю їхні дані, а також перераховував винагороду на банківську картку. Правоохоронці задокументували, що найменше 7 епізодів такої діяльності. Кардіологу інкримінують неодноразове одержання неправомірної вигоди та несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах. Досудове розслідування ведуть слідчі ДБР за оперативного супроводу поліції. У Житомирській області завершили весняне комісійне обстеження доріг. Патрульні та дорожники підбили підсумки. Інспектори видали близько 90 приписів на усунення недоліків, а до адміністративної відповідальності притягнули 74 особи. За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури, на мережі державних доріг області зафіксовано ямковість на площі майже 165 тисяч квадратних метрів. Також виявили понад 30 несанкціонованих сміттєзвалищ. Потребу у плануванні узбіч на 156 кілометрах, ремонті бар'єрного огородження на майже 2000 метрів та поновлення понад 1300 кілометрів дорожньої розмітки. Наразі підрядні підприємства вже працюють на міжнародних трасах, зокрема М07 Київ-Коваль-Ягодин, де триває ліквідація недоліків та встановлення нових технічних засобів організації руху. На цьому поки що вся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

8 травня – День пам'яті та примирення. Жахіття Другої світової війни було втягнуто 67 держав, 80% населення земної кулі. У цій війні загинуло близько 60 мільйонів осіб. Пам'ятаємо, перемагаємо!

Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: 8 травня – День пам'яті та примирення. В жахіття Другої світової війни було втягнуто 67 держав, 80% населення земної кулі. У цій війні загинуло близько 60 мільйонів осіб. Пам'ятаємо, перемагаємо.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Минулої доби рятувальники Житомирщини ліквідували 18 пожеж сухої рослинності. Служба відновлення шукає підрядника для поточного ремонту двох ділянок траси М-06 у Житомирській області за 460 мільйонів гривень. І максимальний розмір грантів на власну справу з вересня зросте до 500 тисяч гривень на відкриття і 2,5 мільйонів гривень на масштабування бізнесу. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Минулої доби рятувальники Житомирщини ліквідували 18 пожеж сухої рослинності на загальній площі понад 16,5 гектарів. Про це інформує прес-служба головного управління ДСНС в Житомирській області. Повідомляється, найбільше таких випадків зафіксовано у Коростенському районі – 10. Ще 4 пожежі виникли в Житомирському районі і по 2 у Звягільському та Бердичівському районах. Крім того, вогнеборці залучалися на допомогу працівникам лісового господарства у ліквідації низових лісових пожеж. Загалом протягом доби рятувальники області брали участь у ліквідації 3 таких пожеж. Також рятувальники ліквідували 5 пожеж, пов'язаних із горінням сміття, на загальній площі 960 квадратних метрів. У дописі нагадують, в період високої пожежної небезпеки спалювання сухої рослинності, сміття та необережне поводження з вогнем можуть призвести до масштабних пожеж, знищення майна та загрози життю людей. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області оголосила тендер на поточний ремонт двох ділянок траси М-06 Київ-Чоп. Йдеться про відрізки від 151 до 201 кілометра та від 203 до 258 кілометра, включно з транспортними розв'язками. Очікувана вартість робіт становить майже 460 мільйонів гривень. Торги заплановані на 18 травня, а завершити ремонт підрядник має до кінця 2026-го. У договорі передбачені гарантійні строки – 5 років на асфальтобетонне покриття та півроку на нову дорожню розмітку. Нагадаю, на початку травня вже стартували відновлювальні роботи на західній частині траси М-06. Зокрема, відремонтовану ділянку в обхід міста Звягель. З 1 вересня в Україні стартує оновлена програма «Власна справа». Підприємці зможуть отримати до 500 000 гривень на відкриття бізнесу та до 2,5 мільйонів на його масштабування. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, розмір гранту залежатиме від кількості створених робочих місць регіону, галузі та категорії заявника. Кошти можна буде спрямувати на обладнання, оренду чи ремонт приміщення, цифровізацію, маркетинг та розвиток виробництва. У межах політики «Зроблено в Україні» мікрогранди вже допомогли понад 34 тисячам українців відкрити власну справу, створити 60 тисяч робочих місць і залучити понад 6,8 мільярда гривень в економіку. Цього року програму розширили для ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин, а також сімей загиблих захисників та захисниць. Для молоді передбачено гранти до 200 тисяч гривень на старт бізнесу. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти. Здається, як спотикнемось ще раз, закінчиться сила, обірветься час. Тугана з до п'ята обіймає.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
6: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
6: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бардичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно та ще й за ціною виробника. «Дім покрівлі та фасаду». Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Today FM. 8 травня – День пам'яті та примирення. В жахіття Другої світової війни було втягнуто 67 держав, 80% населення земної кулі. У цій війні загинуло близько 60 мільйонів осіб. Пам'ятаємо, перемагаємо.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Росіяни атакували авіабомбою житловий будинок у Краматорську. З-під завалів деблокували тіло. Трамп передумав підвищувати тарифи наступного тижня на автомобілі з Європи, дав час до липня. І дрони атакували Москву, НПЗ у Ярославлі та Ростов. Спалахнули пожежі. Про це далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. 7 травня армія РФ поцілила по житловій забудові Краматорська, що на Донеччині постраждали люди. Про це повідомили в ДСНС. За їхніми словами, внаслідок авіаудару було пошкоджено багатоквартирний будинок. Під зруйнованими конструкціями опинилися люди. Рятувальники дістали з-під уламків жінку та передали її працівникам швидкої. Ще одна людина загинула. Повідомляється, що під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники розібрали 200 кілограмів будівельного сміття та ліквідували загоряння легкових автомобілів, які стояли поблизу будинку. Серед постраждалих опинився і наляканий собака. Рятувальники разом із парамедиками Національної поліції надали йому необхідну допомогу, зазначили у ДСНС. Нагадаю, також вчора росіяни атакували пасажирський поїзд «Укрзалізниці» на Миколаївщині. Ніхто із пасажирів і залізничників, на щастя, не постраждав. Президент США Дональд Трамп заявив, що дасть Європейському Союзу час до 4 липня, щоб ратифікувати торговельну угоду зі США. В інакшому випадку погрожує підвищити тарифи. Про це повідомило Bloomberg. Дональд Трамп заявив, що встановив новий термін підвищення мит після телефонної розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Водночас фон дер Ляєн заявила, що обидві сторони залишаються повністю відданими виконанню угоди, а також додала, що досягнуто значного прогресу у зниженні тарифів до початку липня. Нагадаю, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уклала торговельну угоду із Трампом влітку 2025-го. Вона передбачала 15-відсоткове мито США на більшість товарів ЄС в обмін на зобов'язання ЄС скасувати мита на промислові товари США. Хоч угоду і називали нерівноправною та надто упередженою на користь Вашингтона, та її уклали у надії уникнути повномасштабної торговельної війни зі Штатами. Хоч сторони досягли згоди ще торік, та законодавці ЄС ще не ратифікували угоду повністю. Цей процес зупиняли двічі. Спочатку після того, як Трамп пригрозив захопити Гренландію, а вдруге, коли Верховний суд США визнав недійсними глобальні мита Трампа. І у п'ятницю, 8 травня, у російському Ярославлі пролунали вибухи, після чого виникла пожежа на території нафтопереробного заводу. Крім цього, під атаку потрапила Москва та Ростов. Про це пишуть моніторингові канали «Екселінова Плюс», мер Москви Сергій Собянін, «Астра» та губернатор Ростовської області Юрій Слюсар у Телеграмі. Повідомляється, що перші безпілотники зафіксували ввечері 7 травня. Після цього Росавіація повідомила про запровадження обмежень на польоти у московському аеропорту Внуково та Домодєдово. Згодом мер Москви Собянін заявив про збиття дронів. Крім того, моніторингові канали повідомили і про вибухи у російському місті Ярославль. За попередньою інформацією, під удар потрапив переробний завод «Ярославнефтеорехсинтез». На його території спалахнула пожежа. На відео, яке з'явилося у мережі, видно дим, який здійнявся над заводом. Також під удар потрапив і Ростов на Дону. За попередніми даними, під ймовірну ракетну атаку міг потрапити завод «Агропромзапчасть». Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів, після яких на місці виникла масштабна пожежа. Пізніше губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що у регіоні відбила атаку БПЛА та ракет. Цитую: «Жертв немає, але, на жаль, не обійшлося без наслідків на землі. У результаті падіння уламків БПЛА є руйнування у містах Таганрог, Батайськ, Ростов-на-Дону, у Мясниковському районі», – повідомив чиновник. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 8-му почуємось за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
3: Мої вітання, друзі. П'ятниця, 8 травня, закінчення робочого тижня. Ну і яким він буде, давайте дізнаємося. Відзначимо, що однієї сюжетної лінії сьогодні в контексті погоди не буде. Адже сонячний ранок ближче до 15-ї години має змінитися дощиком на території Житомирщини. Зокрема, в Коростені дощик нібито має затягнутися до 18-ї години, але як воно все буде, покаже час. Поки що ж, зранку ми маємо з вами хмарну з проясненнями погоду – 21-22 градуси тепла – це максимум на сьогодні. Вночі нам сьогодні з п'ятниці на суботу синоптики обіцяють від 8 до 10 градусів тепла. Друзі, почуємося з вами дещо згодом. Ви слухаєте New Day FM. В студії Ярослав Колесник.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Сусіде, ви де?
3: Татуся, у ваших бур'янах.
4: Ваша дача заросла бур'янами?
5: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
6: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар», місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки з кінотарфів вашого оператора.
8: Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
9: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
10: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
11: Розміщення реклами на New Day FM. Розміщення реклами на New Day FM.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Сьогодні розпочинається програма 27-го туру української прем'єр-ліги. Ще раз згадаємо пари сьогоднішнього дня. Там Еліна Світоліна сьогодні зіграє матч другого кола турніру в Римі. І, власне, будемо про це говорити в цьому випуску новин спорту. Рушаємо. Тож, сьогодні розпочинається програма 27-го туру української прем'єр-ліги. О 13-й годині у нас запланований поєдинок Кривбас-Карпат-Львів. О 15:30 Колос із Ковалівки прийматиме Кудрівку. І закриватиме сьогоднішню ігрову програму дня матч о 18-й годині в місті Житомир на центральному стадіоні. Полісся зустрінеться з екс-підопічними Руслана Ротаня Олександрією. Еліна Світоліна сьогодні зіграє матч другого кола турніру в Римі. Еліна проведе, до речі, нагадаємо, що Еліна є 10-ю ракеткою світу, проведе 8 травня поєдинок другого кола турніру серії WTA 1000 в Римі проти італійки Ноемі Безілеті, 427-ма ракетка світу. Тенісистки раніше не зустрічалися. 20-річна італійка вперше виступає в основній сітці змагання рівня WTA. Орієнтовний час початку матчу за київським часом – 18-та година. Також нагадаємо, що напередодні в Римі Олександра Олійникова здобула найрейтинговішу в кар'єрі перемогу, обігравши в матчі другого кола 18-ту ракетку світу Клару Таусон із Данії. Тож, українки, як ви бачите, на коні. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія старшого квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожного і покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
3: Деталі на сайті.
6: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
7: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
8: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

ще раз і ще раз, друзі, мої вітання. Ви слухаєте New Day FM, студії Ярослав Колесник. І що я можу зараз вам сказати? Мені наразі буде відвертим вже майже 40 років. І я не знаю, що я буду робити в 96 років. На ось героїня нашої історії, друзі, це одна із найвидатніших донечок нашої батьківщини Ліна Костенко. 96 років презентувала нову збірку «Вітер з Марсу». Поетеса говорила про війну, майбутні країни та звернулася до військових, назвавши її головною причиною вірити в Україну навіть у найважчі часи. До книжки вийшли як відомі тексти, так і, звісно, нові, написані від періоду незалежності до сьогодення. Назву підказав звук марсіанського вітру, що навіював тривожні відчуття. Ліна Костенко також закликала підтримувати молодих авторів і писати більше антивоєнної літератури. Ну і нагадаємо, що ось це видання «Вітер з Марсу» вже доступний у продажу, про це повідомило видавництво «Абаба Галамага». Я, як мінімум, чисто від себе просто схиляю голову. 96 років. Дай Боже ще вам, пані Еліна, творити і радувати нас, всю нашу велику українську родину своїми творами, своєю творчістю. Друзі, ми з вами поговоримо буквально за 3,5 хвилинки і поговоримо про ту, хто буде представляти Україну на Євробаченні.

8 травня на календарі, вже за 4 дні перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення». Ну і ми будемо з вами, друзі, говорити про вже перші якісь моменти, підготовчі моменти. Власне, вже майже всі в зборі, як то кажуть, у Відні, вже почалися на репетиції. Власне, Лелека поділилася враженнями від першої репетиції на сцені цьогорічного «Євробачення». Співачка задоволена тим, як вона виступила і тим, як вийшов номер. А також просить всіх, кому подобається її пісня, за неї проголосувати. Ну, це безумовно. Хоча шкода, що українці не можуть цього зробити. Вже відомі подробиці постановки номера співачки під час виконання пісні йтиме по довгому білому подіуму, на кінці якого сидітиме з бандурою Ярослав Джусь, який її акомпонує. Після першого приспіву сцена потемніє і переключить увагу глядачів безпосередньо на виконавицю. Виконувати свій номер Лелека буде в білій сукні, одягненій поверх штанів. До вбрання будуть прикріплені смужки тканини, які будуть рухатися в такт рухам співачки. Щодо бренду, то Лелека буде виступати на Євробаченні в образі від української дизайнерки Літковська. Ось така, друзі, можна сказати, вершина айсбергу цієї історії. Що там у нас буде нижчим, будемо, звісно, з вами ділитися по мірі, як то кажуть, наближення до пісенного конкурсу Євробачення. Ми з вами почуємося рівно вже після 9-ї, і не забуваємо, що 9:00 – це саме та секунда, саме та хвилина, коли маємо зупинитися, як то кажуть, зупинитися на обочині і почекати хвилинку, віддати шану нашим воїнам.

В Україні 9 година ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: новини на радіо New Day FM.
1: Розпочалася 1535-та доба повномасштабної збройної агресії РФ проти України. На фронті понад 200 боїв. Зеленський. Не було навіть імітаційної спроби припинити вогонь. Росія продовжила обстріли на фронті, попри ініційоване нею ж перемир'я. І напередодні параду ще 1130 окупантів та сотні одиниць техніки. Втрати Росії станом на 8 травня. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 208 бойових зіткнень. Противник вчора завдав одного ракетного удару та скинув 292 каби. Крім того, застосував понад 9100 дронів камікадзе та здійснив більш як 3100 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Повідомляється, на північно-слобожанському і курському напрямках відбулося 10 боєзіткнень. На Південно-Слобожанському та Оріхівському напрямках противник штурмував по 6 разів. На Куп'янському напрямку наші захисники зупинили 4 ворожі атаки. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 спроб загарбників просунутися вперед. На Слов'янському напрямку Сили оборони успішно відбили один штурм загарбників. На Костянтинівському напрямку противник здійснив 9 атак. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора. На Олександрівському та Придніпровському напрямках противник атакував по 3 рази. На Гуляйпільському напрямку відбулося 23 атаки окупантів. Також, як додали у Генштабі, за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 6 пунктів управління, 4 райони зосередження особового складу та одну ворожу артилерійську систему. Попри оголошення Росією перемир'я, війська РФ у ніч проти 8 травня продовжили атакувати українські позиції на фронті. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Так, станом на 7 ранку було зафіксовано уже більш як 140 обстрілів позицій на фронті. За цю ніч росіяни провели 10 штурмових дій, найбільше на Слов'янському напрямку. Також окупанти завдали більше ніж 850 ударів FPV-дронами, ланцетами та іншими безпілотниками. Усе це чітко свідчить про те, що із російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було. Як і за підсумками минулої доби, за підсумками сьогоднішньої, Україна діятиме дзеркально, наголосив президент. Окрім того, повітряні сили ЗСУ відзвітували, що ввечері 7 травня та у ніч проти 8 травня росіяни запустили по Україні 67 безпілотників. Попередньо станом на 8.00 вдалося знешкодити 56 російських БПЛА на півдні та сході країни. Влучання 11 ударних дронів зафіксували на 8 локаціях, а падіння уламків – на 7 локаціях. І напередодні свого параду Росія продовжила зазнавати ганебних втрат у живій силі та техніці на фронті. За попередню добу українські оборонці ліквідували ще 1130 окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення армія країни-терористки зменшилася уже на приблизно понад 1 339 000 особин. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Окрім того, минулої доби українським захисникам та захисницям вдалося знищити один ворожий танк, 17 бойових броньованих машин, 91 артилерійську систему, 2 РСЗВ, 5 засобів ППО, 8 наземних робототехнічних комплексів, 334 одиниці автомобільної техніки та цистерни з паливом, а ще одиницю спеціальної техніки. В українському небі вдалося знищити і 1817 безпілотників оперативно-тактичного рівня. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось о 10-й.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, пропоную порівняти день вчорашній та сьогоднішній, тому що вчора було дуже спекотно, 29-30, ну а сьогодні маємо дещо поміркованіші показники, 21-23 градуси тепла, попри сонячний ранок, маємо з вами в другій половині доби готуватися до дощику на території Житомирщини. Зокрема, найряснішим нам прогнозують його у місті Коростені, вночі 8-9 градусів тепла. Тож, друзі, друга половина доби, наготуємо до справи свої дощовички та парасольки. Почуємося з вами трішки згодом. Ви слухаєте New Day FM, ранковій студії Ярослав Колесник.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас у будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Лондонський Челсі хоче продати Михайла Мудрика, та Полісся відмовилося купувати гравця, який дуже подобається Руслану Ротаню. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Нарушаємо. Лондонський Челсі планує продати українського хавбека Михайла Мудрика. Відомий і авторитетний журналіст Саймон Джордан пише, що сині оцінюють трансфер українця у 30 мільйонів євро. Йдеться також про те, що термін дискваліфікації Мудрика скоріше за все буде скорочений до 2 років, тож вже наступному році він повернеться на поле. Житомирське Полісся відмовилося від футболіста, який дуже подобається Руслану Ротаню. Перспективний український голкіпер навряд чи поповнить ряди Полісся. Раніше клуб розглядав варіант із голкіпером львівських Карпат Назарієм Домчаком. Однак фінансові вимоги львів'ян стали серйозною перепоною для угоди. Попри зацікавленість головного тренера Руслана Ротаня, у Житомирі сумнівається, що трансфер вдасться реалізувати. У цьому сезоні в активі голкіпера 25 зіграних матчів, 23 пропущені голи та 14 сухих матчів. На цьому, друзі, ось такі у нас маються новини. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають! Актуальні спортивні новини на New Day FM. You

небі знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати. Але пам'ята хрещати.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
4: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
5: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
6: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб».
1: Світ технологій настільки широченний, що в ньому завжди знайдеться про що поговорити. Сьогодні в «Техноскарбі» розповім вам про цифрові копії колишніх закоханих. Ну, їм корпорація Мета, зокрема Інстаграм та Фейсбук, масово видаляють акаунти дітей. Про це поговоримо вже зараз. Отже, в Китаї за допомогою штучного інтелекту створюють так звані цифрові копії колишніх коханих. Користувачі можуть завантажити листування, фотографії та соціальні мережі, а нейромережа відтворює поведінку людини. Для чого ж це все, друзі, використовується? Для чого це все було придумано? Сервіс використовують, щоб легше пережити розставання з коханою людиною. Здається, це було очевидно. І очевидно, що за 2,5 хвилинки я до вас повернуся. Прямо зараз давайте слухати Колю Сірьгу з піснею «Додому».
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб».
2: Як тільки ми переможемо, дим над серцем розвіється кожним. І я знову зустріну твій погляд, бо без нього вже більше не можна. І твій погляд буде інакшим, одночасно мудрішим і м'якшим. Ним лиш дихати буду спроможний, як тільки ми переможемо.

честю зустрінемо, рани їхні сльозами умиємо, броню скинемо, зброю положимо, як тільки ми переможемо. Ну а той, хто ввійшов в смерті полум'я, залишив нам навічно своє ім'я, і у Бога сидить серед хмарних плям, на приближених ліпших посадах там. В пам'яті ми свій створимо мир, в пам'яті і на радість живим. Мир з найвищого сорту людьми, мир, де серце любов'ю струмить. Ми здолали, як ворога бити, а тепер всіх навчимо любити. Ми у світі кохання помножимо, і для цього ми переможемо.

0: науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб».
1: Можливо, хто не знає, соціальна мережа Instagram, Facebook та не лише належать корпорації Meta. Тож, друзі, штучний інтелект корпорації Meta почав масово видаляти акаунти дітей. Не знаю, як вас, а мене це дуже тішить. Обдурити систему, просто вказавши фейковий вік народження, більше не вийде. Американська корпорація розгортає масштабну кампанію з очищення своїх платформ від дітей. Відтепер Instagram, Facebook та Threads контролюватиме штучний інтелект, єдине завдання якого – знаходити та безжально видаляти акаунти користувачів, яким ще не виповнилося 13 років. Нова нейромережа працює значно глибше, ніж звичайний текстовий фільтр. Штучний інтелект аналізує абсолютно все – контекст фотографій, коментарі, підписки та навіть відео в Reels. Як це працює, друзі, на практиці? Найцікавіше. Якщо дитина публікує фото з кульками або святковим тортом, де красується цифра 11, алгоритм миттєво фіксує це. Акаунт отримає позначку потенційно дитячого і підлягає видаленню. Для тих, чий профіль заблокували помилково, корпорація залишила шлях назад. Користувач може подати офіційну апеляцію, але для розблокування доведеться завантажити реальні документи, які підтверджують вік. Мені подобається така історія. Друзям, за 10 хвилин Марічка Ткачук з випуском новин. Найсвіжіші новини, не прогавте, а ми з вами почуємося після 10-ї.
0: Новинки.

0: 8 травня – День пам'яті та примирення. Жахіття Другої світової війни було втягнуто 67 держав, 80% населення земної кулі. У цій війні загинуло близько 60 мільйонів осіб. Пам'ятаємо, перемагаємо.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: У зоні відчуження ліквідовують масштабну лісову пожежу. Орієнтовна площа становить понад 1000 гектарів. На Коростенщині поліцейські затримали підозрюваного у смертельному травмуванні чоловіка. І Зеленський підтвердив удар по нафтовому об'єкту у російському Ярославлі та подякував українським військовим. Про це далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. У Чорнобильській зоні на Київщині рятувальники гасять масштабну лісову пожежу, яка охопила понад 1000 гектарів. Про це повідомили у ДСНС. Зазначається, через сильні пориви вітру вогонь стрімко поширюється територією, охоплюючи нові квартали лісового масиву. Зараз орієнтовна площа пожежі вже становить понад 1100 гектарів. Окрім того, ситуацію ускладнюють суха погода, сильний вітер та мінна небезпека на окремих ділянках території. Останнє суттєво обмежує можливість ліквідації пожежі. У частині лісових кварталів роботи тимчасово не проводяться через загрозу вибухонебезпечних предметів. До ліквідації пожежі залучили підрозділи ДСНС, спеціальну техніку та сили інших служб. Рятувальники працюють у посиленому режимі, здійснюючи локалізацію осередків займання та недопущення подальшого поширення вогню, додали в ДСНС. Днями до поліції не дійшло повідомлення від медиків про смерть 67-річного жителя Іршанської громади під час транспортування до лікарні. Причиною його смерті стали травми грудної клітини із ушкодженням внутрішніх органів. Поліцейські затримали причетного до побиття потерпілого. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Попередньо встановлено, що 4 травня до Іршанська приїхав 67-річний житель села Голубинкового. Він прийшов у гості до свого знайомого. Там чоловіки разом вживали спиртні напої. Згодом до них приєднався 42-річний місцевий. Під час застілля між двома гостями виник конфлікт, що переріс у бійку. У ході сутички молодший чоловік завдав старшому численних ударів руками та ногами. Отримані потерпілим травми призвели до його смерті. Відтак, слідчі повідомили причетному про підозру. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Відповідно до чинного законодавства, чоловікові може загрожувати позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. І президент України Володимир Зеленський підтвердив атаку по нафтовому об'єкту у російському Ярославлі, що за понад 700 кілометрів від державного кордону України. Про це президент написав у соцмережах. Цитую. «Ярославль – більше, ніж 700 кілометрів від державного кордону України. Об'єкт нафтової сфери, який мав велике значення для фінансування російської війни», написав Зеленський в описі до відео із наслідками удару. Глава держави подякував українським збройним силам та розвідці за такий прояв справедливості. Українські далекобійні санкції продовжили діяти у відповідь на російські удари по наших містах і селах, додав Зеленський. Нагадаю, перед цим телеграм-канали писали, що після атаки у ніч проти 8 травня у Ярославлі горить місцевий нафтопереробний завод «Славнефть-Янос». Губернатор області підтверджував атаку на місто, однак не уточнював наслідки. А на цьому у мене уся інформація. Чуємось за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
3: І до історичних рекордів та антирекордів. Так, у 1963 та в 97 році був зафіксований рекорд цього дня – 26 градусів тепла. На ось антирекорд був зафіксований 2011-му – плюс 1. Сьогодні ж маємо 21-23 градуси тепла. Попри сонячний ранок, в другій половині доби не варто чекати дощиком. Наскільки він буде рясним – це вже дуже велике запитання. Зокрема, нам прогнозують рясний дощик орієнтовно о 5. 19-й годині в Житомирі, Бердичеві та в Коростені. Щодо Малина, то Звягеля там є запитання. Друзі, в Україні 10-та година та 5 хвилин. Ви слухаєте New Day FM, в студії Ярослав Колесник.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мегазнижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас у будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин – від 7 гривень, дизель – від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Юний талант львівських Карпат уклав угоду зі статусним агентством. Та скільки буде отримувати новий наставник національної збірної України з футболу? Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаємо. 19-річний голкіпер Карпат Назар Домчак продовжує привертати до себе увагу не лише виступами на футбольному полі. Молодий голкіпер уклав перший в кар'єрі професійний контракт із агентською компанією «Простар», яку пов'язують із Вадимом Шаблієм. За інформацією джерел, співпраця з відомою агенцією принесла футболісту солідний фінансовий бонус. Йдеться про суму, яка перевищує 50 тисяч доларів, які Домчак нібито отримав тільки за підписання угоди. Треба додати, що цього сезону голкіпер Карпат пропустив 25 матчів, у яких пропустив 23 голи та 14 разів зберіг свої ворота сухими. Окремо, звісно, треба відзначити серію Домчака з відбитими пенальті. Голкіпер парирував всі 4 11-метрові удари поспіль. Розкрито зарплату Мальдерем у збірній України. Українська асоціація футболу завершила формування фінансових умов співпраці з новим головним тренером національної збірної Андреа Мальдерою. За інформацією, яку оприлюднив журналіст Дмитро Шпірко, сторони дійшли згоди щодо всіх деталей особистого контракту фахівця. Найбільш резонансним моментом угоди став рівень заробітної плати італійця та його помічників, який виявився значно скромнішим, ніж у попереднього тренерського штабу. Як повідомляється, Андреа Мальдера не висував керівництво УАВ жодних захмарних вимог. Італієць погодився на дуже приземлені та адекватні цифри, демонструючи готовність до роботи в нинішніх реаліях. Зазначається, що весь оновлений тренерський склад буде отримувати помітно менші виплати, ніж ті, що були передбачені в контракті Сергія Реброва. Це рішення свідчить про новий підхід асоціації до оптимізації бюджету головної команди країни. Нагадаємо, що Андреа Мальдера є добре знайомою фігурою для українських болівальників. Протягом 5 років, з 2016 по 2021 роки, він був невід'ємною частиною штабу Андрія Шевченка у збірній України. Пізніше італієць продовжував вдосконалювати свою кваліфікацію в топ-чемпіонатах Європи, працюючи асистентом Роберто де Дзербі в англійському Брайтоні та французькому Марселі. Тепер фахівець готовий застосувати свій досвід вже в статусі головного тренера. До речі, перші іспити для Мальдери на новій посаді відбудуться вже зовсім скоро. У червні збірна України проведе два важливі товариські поєдинки в рамках підготовки до майбутніх офіційних турнірів. Суперниками синьо-жовтих, нагадаємо, стануть національні команди Польщі та Данії. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Та тут я, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всім тарифів вашого оператора.
7: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
9: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
10: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
11: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

і, друзі, традиційно о цій порі трішки історії звідусілі. Розпочнемо ми з історії про українську, нашу рідну неперевершену мову. Розкажу вам про два українські слова, які неможливо перекласти жодною мовою в світі. Деякі українські слова і дійсно не мають точних відповідників в інших умовах, але, друзі, вони пов'язані з традиціями та культурою. Одним із таких є слова, не повірите, кум і кума, які часто ставлять іноземці просто в глухий кут. В українській традиції кум і кума – це не просто хрещені батьки дитини, це через обряд хрещення вони стають духовною родиною, а кумівство створює, звісно, міцний зв'язок між сім'ями на все життя. Куми – це близькі люди, на яких можна покластися у складні моменти, порадники та друзі родини. Ну, хотілося б, звісно, в це вірити. Водночас і батьки дитини стають кумами для хрещених, формуючи взаємну підтримку між родинами. В інших мовах зазвичай, звісно, використовують терміни як хрещений батько та хрещена мати. Однак вони не передають глибини соціальних духовних зв'язків, які закладені саме в українському понятті кумівства. Яка вона фантастична українська мова. Друзі, почуємось традиційно за один музичний хіт і поговоримо про дружину Жерара Піке. Мова йде про Шакіру. Що ж вона зробила? Ми розкажемо за одну буквально пісеньку.

Вже, друзі, незабаром початок чемпіонату світу з футболу. Ну, а що може пов'язувати футбол та Шакіру? Так, Жерар Піке, ви скажете, але ні, друзі. Хоча так, з однієї сторони. А з іншої сторони, свого часу Шакіра вже записала пісню для чемпіонату Європи. І цього разу пішла далі. Шакіра представила фрагмент в інтернеті офіційної пісні чемпіонату світу з футболом 26-го року. Повна версія треку вийде вже незабаром, за 6 днів, 14 травня. Ну, а відео до композиції було відзнято на легендарному стадіоні Маракана в Ріо-де-Жанейро. 49-річна колумбійська співачка записала пісню, яка називається «Даї, Даї» разом із нігерійським виконавцем Бурне Бой. Тизер композиції з'явився 7 травня в соцмережах артистки. Ролик у Шакіра з'являється в жовтій футболці та синіх шортах. Погодьтесь, для нас, українців, це дуже гарна історія на тлі футбольних м'ячів і танцівниць. Ну, щоб не розкривати всі карти, як то кажуть, ласкаво просимо до соціальних мереж і будемо чекати вже повну версію. Як вона ця пісня лунає? Ну, я не сумніваюся, що лунає вона дуже круто і, швидше за все, дуже драйвово. На цій ноті, друзі, буду вам казати па-па. Вже з нової музичної години в студії з'явиться наша Маруся зі своїми історіями. Ну, а я вам бажаю вдалих та гарних вихідних. Почуємося вже з понеділка на New Day FM. Все буде Україна!

0: 8 травня – День пам'яті та примирення. В жахіття Другої світової війни було втягнуто 67 держав, 80% населення земної кулі. У цій війні загинуло близько 60 мільйонів осіб. Пам'ятаємо, перемагаємо.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: В Гівській унаслідок атак російських безпілотників на залізницю 165 загиблих. Попри загострення бойових дій між США та Іраном, Трамп заявив, що перемир'я на Близькому Сході триває. І захист критичної інфраструктури Житомирщини Віталій Бунечко зустрівся із очільниками громад та президентом України. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Із початку широкомасштабного вторгнення унаслідок атак російських безпілотників на об'єкти залізничної інфраструктури загинули 165 людей. Про це повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський під час виступу на конференції «Об'єднані заради справедливості. Відповідальність за злочини проти цивільного населення», передає «Укрінформ» дослівно. З початку вторгнення від таких атак постраждало 920 людей, у тому числі 67 дітей. Загинуло 165 людей, з яких переважно цивільні особи і працівники залізниці, сказав очільник Нацполу. За словами Вигівського, за час воєнного стану зафіксовано 552 атаки на об'єкти залізничної інфраструктури, половина із яких цього року. Для цього ворог застосував 1500 БПЛА, якими пошкодив 158 об'єктів залізниці. Як зазначив очільник Нацполіції, ця тенденція свідчить, ворог вирішив завдавати ударів по залізниці, щоб надалі вплинути на українську логістику і переміщення цивільних людей. На Близькому Сході загострилися бойові дії між Сполученими Штатами та Іраном, але президент США Дональд Трамп наголошує, що перемир'я досі триває. Про це пише Reuters. 7 травня Трамп заявив, що 3 американські есмінці опинилися під атакою під час проходження Ормузької протоки. Цитую, 3 американські есмінці класу «Вортл-клас» щойно дуже успішно пройшли через Ормузьку протоку під обстрілом. 3 есмінцям не було завдано жодних пошкоджень, натомість іранські нападники зазнали значних збитків, написав Трамп у Threads Social. Пізніше у розмові з журналістами очільник Білого Дому применшив значення цього зіткнення та заявив, мовляв, перемир'я все ще діє. Вони сьогодні з нас знущалися, ми їх просто розгромили, сказав Трамп. Вище об'єднане військове командування Ірану своєю чергою звинуватило США у порушенні перемир'я через напад на іранський нафтовий танкер, а також у здійсненні авіаударів по цивільних районах острова Кешем в Ормузькій протоці та прилеглих прибережних районах. Невдовзі того самого дня іранський телеканал Press TV повідомив, що після кількох годин обстрілу ситуація на іранських островах та у прибережних містах поблизу Ормузької протоки наразі нормалізувалася. У розмові з журналістами Трамп заявив, що попри військові дії 7 травня, переговори з Тегераном досі тривають. І очільник регіону Віталій Бунечко обговорив із керівниками громад захист критичної інфраструктури та реалізацію плану стійкості. Опісля відбулася нарада під головуванням президента України Володимира Зеленського та за участі керівників Верховної Ради, Офісу Президента, представників уряду та колег із інших областей. Про це посадовець поінформував у своїх соцмережах. Бунечко зазначив, що доповів Зеленському, як на Житомирщині ведуться роботи із захисту критичної інфраструктури, розвитку розподіленої генерації. Наше завдання – максимально підготувати область до викликів наступного опалювального сезону, враховуючи досвід попередніх років, зазначив очільник регіону. Також повідомляється, окрему увагу приділили автономності шкіл у громадах. Наразі впроваджуються проєкти енергонезалежності, щоб заклади освіти могли працювати за будь-яких умов. Разом із учасниками наради обговорили потреби областей, акцентували звернули увагу на підтримці місцевого бізнесу, аграріїв та розвиток програми «Єоселя». Працюємо у постійному контакті з урядовцями та законодавцями, щоб оперативно вирішувати усі проблемні питання та ефективно втілювати плани стійкості на місцях, підсумував Віталій Бунечко. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
3: Друзі, мої вітання усім. Ви слухаєте New Day FM в студії Маруся. І зараз буду розповідати вам про погоду. Хоча, відверто скажу, про погоду сьогодні розповідати вже не так приємно, друзі, як було вчора. Тому що температурні показники поступово знижуються. Плюс 20 сьогодні. Маємо максимально у Житомирі. І вже повітря прогрілося до плюс 20. Ближче до вечора очікується сильний дощ. Почнеться він після обіду. І в більшості регіонів. Сьогодні регіонів буде все-таки з дощами. Ніч та ранок пройдуть без опадів у Бердичеві, а у день очікується сильний дощ. До вечора він має закінчитися, наразі плюс 18. У Коростені теж у день піде дощ, буде йти до вечора, плюс 20 маємо. Таку саму ситуацію маємо у Малині всю другу половину дня із дощем. І так само у Звягалі, плюс 17 наразі та дощитиме.

Дякую.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
3: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бардичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Cashbox на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: Любі мої, смачні привітики усім. В студії New Day FM Маруся. Зараз будемо з вами говорити про смачне. Ну, а коли говориш про смачне, то і хочеться чогось смачного з'їсти. Коли стає тепліше на дворі, ми з вами все згадуємо про те, що є якісь холодні, освіжаючі продукти. Ну, і перш за все, це, звісно, морозиво. Я ж за те, що морозиво завжди можна ще приготувати вдома, домашнє зробити. Це і зручно, і корисно, і ти знаєш, що ти туди поклав. Можна його зробити менш калорійним і з'їсти більше. Ну, коротше кажучи, готуємо домашнє бананове морозиво за рецептом Євгена Клопотенка. Всі ми прекрасно знаємо його ось такі різноманітні підходи до кулінарії і цікаві підходи. Так от, морозиво дійсно проста у приготуванні страва, і ви будете спокійні за те, що їсте ви і ваша малеча, в першу чергу, ну, те, про що я вам говорила. Тож, інгредієнти прості. Нам треба 4 банани, почистили їх і довільними шматочками порубали. 200 мл вершків 33% жирності. 2 столові ложки цукрової пудри і можна трішечки взяти ванільного цукру. Перебиваємо це все до однорідної консистенції. Суміш виливаємо у форму та ставимо в морозильну камеру на кілька годин. А краще все-таки на ніч. І перед тим, як викладати морозиво, треба переставити його в холодильник з морозилки десь на 10 хвилин, щоб воно легше набиралося ось у цю спеціальну ложку для морозива. Все. Дуже просто, мінімум інгредієнтів, виходить і красиво, і смачно. І ви точно знаєте, що таким морозивом можна поласувати сміливо і дорослим, і вашим дітям. Смачного усім!
0: Ланчбокс – твій кращий рецепт нового дня на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
4: Розміщення реклами на New Day FM. 067 306 106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
5: Соціальна реклама.
6: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном. 068 579 25 35 або на Фейсбук та Інстаграм сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
5: Соціальна реклама.

Друзі, про важливу подію, яка ось настане, хочу з вами поговорити. От цієї неділі ми святкуємо День матері. Для всіх, для нас мама найдорожча людина. І вона дає нам життя, вона оточує турботою, ласкою, виховує. І давайте будемо відверті. Я зараз звертаюся до дорослих. Коли ми востаннє дякували мамі, коли говорили, як ми її сильно любимо. Тож, ось це міжнародне свято. Цей день для того, щоб, звісно, кожного дня треба це робити, але тим не менше, в цей день обов'язково треба найтепліші слова, якийсь букет квітів, якийсь подаруночок, якщо ви можете, звісно, дістатися фізично до мами. І давайте привітаємо наших мамусь. Ну і поговоримо зараз про це свято, трішки про його історію, тому що ну для нас, давайте будемо відверті, останні роки воно стало якби звичним, але раніше так не було, хоча за кордоном воно більш розповсюджене, скажімо, чим у нас. Тому за одну музичну композицію я до вас повертаюся. Поки що я вам просто нагадала, що саме 10 травня у цю неділю обов'язково привітати треба матусь. Ну, а за одну музичну композицію повернусь до вас і розкажу трішки про історію свята.

Тож, про свято, про День матері продовжуємо говорити. Обіцяла вам розповісти трішечки про історію. Вважається, що це свято одне з найдавніших в історії людства. І походить воно від давньогрецького культу матері. Містерії, присвячені культу відповідних богинь, проходили навесні у багатьох країнах. Тоді греки, звичайно, вітали не своїх матерів, а скоріше поклонялися материнському божеству. Але з плином часу та трансформацією людського світогляду свято стало все більш, так би мовити, земним. І починаючи з 17 століття, щорічно англійці влаштовували урочистість на честь матері кожну четверту неділю Великого посту. Однак вважається, що ідея узаконити свято належить двом американкам. Джулі Уорд, яка опублікувала в 1872 році прокламацію Дня матері, а також Ганні Джарвіс, яка в 1907 році написала лист політикам з проханням вивести урочистість таку на державний рівень. І вже у 1914 році День матері був визнаний в США офіційним святом, ну а слідом за Америкою другу неділю травня оголосили святом ще 85 країн по всьому світові. Тож, друга неділя травня, День матері, не забувайте про це. І, будь ласка, зробіть цей день приємним для ваших найрідніших.

8 травня – День пам'яті та примирення. В жахіття Другої світової війни було втягнуто 67 держав, 80% населення земної кулі. У цій війні загинуло близько 60 мільйонів осіб. Пам'ятаємо, перемагаємо!

0: Новини на радіо New Day FM.
1: З початку повномасштабної війни від ударів РФ загинули 17 400 цивільних. Розвідка росіян розгортають ще 4 полки для протидії. Українським БПЛА посилюють прикриття Москви. І у другій лікарні Житомира запрацювало найсучасніше кардіологічне обладнання. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. За час повномасштабного вторгнення від російських ударів загинули понад 17 400 цивільних людей. Про це повідомив журналістам начальник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Юрій Рудь у кулуарах конференції «Об'єднані заради справедливості. Відповідальність за злочини проти цивільного населення», передає «Укрінформ». Посадовець додав, що понад 43 тисячі людей отримали поранення. Рудь зазначив, що за час війни загинуло понад 700 українських дітей, а понад 2400 зазнали поранень. Висловлюючись стосовно руйнувань інфраструктури, прокурор повідомив, що загалом за час повномасштабного вторгнення росіяни знищили або пошкодили понад 320 тисяч об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема 86 тисяч житлових будинків, понад 5 тисяч навчальних і виховних закладів, понад 1400 медичних закладів, понад 900 культурних споруд і понад 330 релігійних споруд. За даними української розвідки, Росія терміново розгортає ще 4 полки, 24 дивізіони та 162 батареї для протидії українським ударним безпілотникам, посилює ешеловане протиповітряне прикриття Москви та Краснодарського краю. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками наради із розвідниками. Фактично, росіяни масштабують свої війська БПС, копіюючи українські рішення, технічні, тактичні та організаційні. Те саме стосується і застосування засобів РЕП у прикордонних областях, розповів головком. За даними розвідників, цьогоріч Росія планує виробити 7,3 мільйона FPV-дронів і 7,8 мільйона бойових частин до БПЛА різних типів. Окупанти нарощують постачання у війська ударних дронів із турбореактивними двигунами. Ми це бачимо, аналізуємо та враховуємо у власному плануванні, сказав головнокомандувач. Він наголосив, що Україна продовжує утримувати ініціативу та задавати темп. Починаючи із грудня, уже п'ятий місяць поспіль, лише підрозділи безпілотних систем Сил оборони знешкоджують більше окупантів, ніж Росія встигає мобілізувати до своєї армії. Окрім того, наземні роботизовані комплекси забезпечують уже понад 60% логістичних перевезень в інтересах війська. І у лікарні номер 2 імені Павлусенка запрацювали унікальні системи внутрішньосудинне УЗД та визначення резерву кровотоку. Про це інформує прес-служба Житомирської міської ради. Зазначається, це обладнання – золотий стандарт кардіології. Внутрішньосудинне ультразвукове дослідження дозволяє отримати детальне зображення судин зсередини. Мініатюрний датчик заходить безпосередньо в артерію. Це дозволяє ідеально підібрати розмір стента та перевірити точність його встановлення. А визначення резерву кровотоку допомагає лікарю чітко визначити, чи справді пацієнту потрібен стент. Визначення фракційного резерву кровотоку проводиться спеціальним провідником, на кінці якого знаходиться датчик. Це дає можливість визначити тиск в коронарній артерії, яка має звуження атеросклеротичними бляшками, і таким чином визначити необхідність встановлення стенту тільки у зону ураження. На сьогодні це найсучасніше обладнання такого типу в Україні. Подібні технології вже представлені в Україні, однак переважно це системи попередніх поколінь. У світі такі технології активно застосовуються. До 80-90% у медичних закладах у Японії, близько 15% у Європі. В Україні подібне обладнання поки що залишається рідкістю, зазначають у лікарні. Обладнання вже працює у кардіологічному центрі із рентгенохірургічним блоком. Його придбали за кошти бюджету громади та лікарні. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось за годину.
0: новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, у Житомирі плюс 20 наразі. Синоптики обіцяють, що у день і ввечері йтиме сильний дощ, який поступово слабшатиме та завтра вже без опадів. Плюс 17 у Бердичеві наразі. Денний сильний дощ до приходу вечора повинен закінчитися. Завтра опадів не передбачається. У Коростені плюс 21. У день та ввечері йтиме дощ, який поступово послабшає. Та завтра теж дощику не буде у Коростені. У Звягілі плюс 17 і протягом усього дня йтиме дощ. Завтра без опадів. У Малині плюс 22. Найтепліше наразі у Малині. І хмарна погода тут протримається увесь день. З середини дня до його кінця йтиме дощ. Завтра без опадів.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан, Тайрон за 1 680 000 гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська, 1А.
2: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
6: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Лялечка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.
1: Любі мої, привітки ще раз усім. Поговоримо трішечки про здоров'я, ну а саме про те, що навесні організму нашому часто бракує вітамінів. Як ми можемо його підтримати в цій ситуації і що краще вживати, щоб наповнити все ж таки необхідними мікроелементами свій організм? У щоденний раціон нам радять ввести свіжу зелень. Шпинат, петрушку, цибулю. Ну добре, що це можна придбати.

0: буквально круглий рік. Редис, ранні овочі, цитрусові, яблучка, а також свіжі соки та овочеві коктейлі на основі буряків, капусти та моркви. На особливу увагу заслуговує квашена капуста, яка без термічної обробки повністю зберігає свої вітаміни та мінерали. Поповнити сили допомагають нам джерела білка. Це м'ясо, це риба, це яйця, сир, а також цільнозернові крупи, горіхи та бобові. Приймати вітамінно-мінеральні комплекси бездумно. Про всяк випадок все-таки не варто. Надлишок деяких речовин може бути небезпечним. Тож, звісно, краще здати аналізи, а ще краще спочатку сходити до лікаря. Добавки допустимі як доповнення до основного раціону у дітей, у людей старшого віку, у вагітних і жінок, що годують, а також у тих, хто веде активний спосіб життя або ж дотримується суворих дієт. Але все ж таки я ще раз кажу про те, що призначення їх – це прерогатива лікаря, який спирається на результати аналізів. Тож, ви собі покращуєте свій щоденний раціон, а от якщо маєте більш делікатні, скажімо так, більш якісь питання такі спеціально до лікаря, то краще все-таки йдіть до лікаря, все гарненько розпитуйте і вже тоді йдіть до аптеки, якщо є в тому потреба. Дбайте про своє здоров'я, про своє самопочуття і будьте нам здорові.
1: Радіо «Аптечка». Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
4: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067-100-22-75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
5: Розміщення реклами на New Day FM
6: 067-306-106.
5: New Day FM. Новий день, нові можливості.
7: Кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти. Здається, як спотикнемось ще раз, закінчиться сила, обірветься час. Тугана з доп'я тобі має.

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Любі мої, зараз поговоримо про техно-новинки. Компанія Huawei провела презентацію в Бангкоку, де представила низку нових своїх пристроїв. І серед новинок – розумний годинник Watch Ultimate Design, флагманський планшет MatePad Pro Max, а також єдиний смартфон на заході Huawei Nova 15 Max. Ось ця модель є глобальною версією китайського апарату Huawei Enjoy 90 Pro Max, програмно адаптованою вже для міжнародного ринку. Huawei Nova 15 Max надійде у продаж у єдиній конфігурації з вбудованою пам'яттю 256 гігабайтів. Пристрій працює під управлінням якоїсь там оболонки спеціальної, оскільки операційна система продовжує використовуватися переважно в Китаї. І виробник поки не розкриває модель процесора для глобальної версії. Проте її китайський аналог базується на чіпсеті Kirin 8000. Ну, коротше кажучи, кілька невідомих слів, друзі, але я вам ще більш невідомих слів скажу про технічні характеристики цієї моделі за одну музичну мить. Тим не менше, я не буду вас грузити якимись такими термінами, постараюся все вам доступно пояснити, як втім і собі.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».

0: Ранки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб».
1: Так, друзі, ну, по-перше, я дівчинка, жінка. Я не дуже розуміюся на всіх цих технічних характеристиках, але з усього цього зрозуміло, що оця модель цього Huawei Nova 15 Max крута. Крута за технічними своїми показниками. Коротше кажучи, щодо екрану, він майже 7-дюймовий, там OLED-дисплей з роздільною здатністю в купу просто 1000 пікселів. Ну, ось так, мені здається, трішки зрозуміло. Частотою оновлення 120 Гц. Акумулятор місткістю, от саме за цим показником ще ця модель, мені здається, буде популярною, 8500. Із підтримкою швидкої зарядки потужністю 40 Вт. Ну ось, друзі, щодо камер, подвійний основний модуль із головним 50-мегапіксельним сенсором та ще і додатковою камерою. Ще має ось такі особливості. Програмована фізична кнопка X на бічній грані для швидкого доступу до функцій, запуску застосунків, таких як камера, ліхтарик, калькулятор, керування розумною технікою або ж здійснення екстрених викликів. Відомо, що модель буде доступна у кількох, а саме трьох кольорах. Це Blush Gold, Golden Black та Lake Cyan. Ну, ось якось так. Рекомендована виробником роздрібна ціна пристрою становить 450 євро. Друзі, справилася я, здається, із завданням. Розповіла вам про новий смартфон. Купувати його собі чи ні, справа вже за вами. Ми ж з вами почуємось. Незабаром новини від Марії. Річки Ткачук, ну а потім я повертаюсь до вас.
0: Новинки науки і техніки.

0: 8 травня – День пам'яті та примирення. В жахіття Другої світової війни було втягнуто 67 держав, 80% населення земної кулі. У цій війні загинуло близько 60 мільйонів осіб. Пам'ятаємо, перемагаємо.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Поліція хоче контролювати обіг дронів. Голова Нацполу назвав причину. У столиці Чечні лунали вибухи. Схоже, під прицілом була будівля ФСБ та військова база. І штраф за продаж алкоголю неповнолітнім. У Житомирі поліцейські виявляють порушення правил торгівлі. Про це далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Наприкінці минулого року в Україні зафіксували перші випадки використання дронів для вчинення кримінальних правопорушень. Про це заявив голова Нацполіції Іван Вигівський. Його слова пролунали під час міжнародної конференції «Об'єднані заради справедливості, відповідальність за злочини проти цивільного населення», організованій Офісом Генпрокурора та Урядом Нідерландів. Цитую. Наприкінці року ми зафіксували перші випадки застосування дронів не лише як інструменту ведення бойових дій, а й для вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень. Йдеться, зокрема, про замах на убивство у Львівській області та підготовку теракту у Дніпропетровській області, розповів Вигівський. Він наголосив, що це свідчить про появу нової загрози використання безпілотників у кримінальному середовищі поза зоною бойових дій. Голова Нацполіції зазначив, що протидія таким викликам потребує не тільки оперативних і технічних рішень, а й змін у законодавстві. Він повідомив про розробку законопроєкту, який комплексно врегулює сферу використання дронів. Йдеться про формування прозорої контрольованої системи обігу безпілотних технологій, яка дозволить мінімізувати ризики їх використання у злочинних цілях, розповів Вигівський. У місті Грозний, столиці Чеченської Республіки РФ, від світанку лунали вибухи, повідомляють про атаки безпілотників. Про це повідомили місцеві пабліки, зокрема, чеченський опозиційний рух. Влада Чечні поки що не коментувала атаки. Соцмережами поширилися кадри атак у районах, де розташовані нова будівля місцевої адміністрації, військове містечко та місцеве управління ФСБ. Телеграм-канали Астра за результатами осінь-аналізу у поширених кадрів заявив, що безпілотники атакували район Ханкали у передмісті Грозного. Там розташовується російська військова база і дислокується штаб 42-ї гвардійської мотострілецької Євпаторійської червонопрапорної дивізії, що входить до складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу. Ще один удар припав по території біля залізничного вокзалу Грозного. Він розташований у центральній частині міста, менш ніж за 2 кілометри від резиденції Рамзана Кадирова і приблизно за 1,2 кілометра від комплексу Грозний Сіті. А за 120 метрів розташовується будівля управління ФСБ щодо Чечні. І у Житомирі поліцейські виявляють порушення правил торгівлі, зокрема, продаж алкогольних напоїв неповнолітнім. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Зазначається, від початку року на території Богунського району в обласному центрі правоохоронці зафіксували 5 випадків продажу цигарок та алкогольних напоїв дітям. У дописі йдеться, для недопущення таких порушень поліцейські постійно проводять бесіди з продавцями та власниками магазинів та роз'яснюють відповідальність за ігнорування вимог чинного законодавства. Правоохоронці наголошують, що продаж пива, окрім безалкогольного, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згорання, особі, яка не досягла 18-річного віку, тягне за собою накладення штрафу від 6 тисяч 1800 гривень до 13 600 гривень. А на цьому у мене уся інформація. На сьогодні я з вами прощаюся. Вже за годину про найактуальніші новини вас інформуватиме Віталій Рогуцький.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
3: Кажуть, що люди чекали дощу. Ну, ті, хто займається городами, казали, що дощ потрібен. І ось він, дощик, друзі, на Житомирщині дощитиме сьогодні до вечора. Завтра вже опадів нам синоптики не обіцяють. Плюс 20 наразі у Житомирі, плюс 16 у Бердичеві, плюс 20 також маємо у Корстені, у Звягелі плюс 17. Ну, і поки що найтепліше лишається у Малині, тут плюс 22.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусь я, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
3: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція спочатку квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого.
6: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
7: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Пташка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.
1: Друзі, говоримо знову з вами про здоров'я. Ви слухаєте New Day FM, в ефірі Маруся. Зараз будемо говорити про полуницю. Про полуницю не з точки зору смаку, а з точки зору все-таки користі. І користі саме для дітей. Ну, погодьтеся, коли ось перша полуниця з'являється така красива, ароматна, запашна, хочеться дітям її дати. Так от, давайте розбиратися, як давати, кому давати і скільки. Полуниця містить вітамін С, клітковину, калій та фолієву кислоту. Це базові елементи для росту та розвитку дитини. Сезонні ягоди є природним джерелом корисних речовин, і їх варто включати до раціону дитини без надмірних обмежень, якщо немає все ж таки індивідуальних реакцій. З якого віку можна давати полуницю? Так от, полуницю можна вводити приблизно з 6 місяців, коли дитина вже починає отримувати прикорм. Головне правило не сам продукт, а його кількість і поступові все-таки введення в раціон. Нові продукти слід давати маленькими порціями і спостерігати за реакцією. Важливо починати з мінімальної зовсім кількості, не поєднувати з іншими новими продуктами, так ви подивитесь, чи є реакція, чи ні, і контролювати стан шкіри та травлення дитини. Чи можна дитині давати ранню полуницю? Рання полуниця не заборонена, але вона все ж таки потребує уважного вибору. І тут ключову роль відіграє не сезонність продукту, а його безпечність. Чистота, відсутність

0: шкідливих залишків і правильна обробка перед вживанням. Краще обирати локальну ягоду, тобто яка росте саме тут у нас, уникати неприродно великих і блискучих плодів і завжди ретельно мити, звісно, перед вживанням. А для маленького віку, тобто 6 місяців до року, пюре має бути, або ж дуже-дуже дрібно розім'ята ягода. Коли вже дитині 1 рік і до 3 років невеличкі шматочки можуть бути, ну а вже після 3 років можна давати цілу полуничку, але все-таки під наглядом. Якщо з'явився висип у дитини, будьте обережні, якщо є почервоніння навколо ротика і якщо виникає дискомфорт у животику. У більшості випадків це тимчасова реакція, але якщо симптоми повторюються, варто вже звернутися до лікаря і проконсультуватися. Вживайте красиву і корисну полуницю, але все ж таки будьте обережні.
1: Радіо «Аптечка». Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де? Татусля, у ваших бур'янах.
2: Ваша дача заросла бур'янами?
3: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
4: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки тарифів вашого оператора.
6: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
7: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Любі мої, за 15 хвилин, 15-та година в Україні, лишається буквально декілька хвилин мого робочого часу на сьогодні. І перед тим, як я з радістю передам естафету Сергію Шателюку, я хочу з вами поговорити про важливі речі. Всі ми без перебільшення хочемо продовжити активні роки свого молодого життя. І ось, будь ласка, лайфхаки для нас. Що треба робити, щоб залишатися довше молодим та фізично активним? Перше, що нам радять фахівці, лікарі, їжте не поспішаючи. Так от, це виявляється дуже важливо. Швидке харчування зазвичай приводить до переїдання. Коли ви їсте повільно, усвідомлено, організм, так би мовити, встигає зрозуміти, що вже ситий, і це допомагає контролювати кількість їжі. Далі, що нам радять? Планувати харчування. Коли ви заздалегідь знаєте, що будете їсти, легше уникнути шкідливих перекусів. Додавайте до раціону більше овочів, круп, зелені і зменшувати треба нам кількість обробленої їжі. Віддавайте перевагу фруктам замість соків. Ого, виявляється, все-таки соки не дуже корисні. Навіть свіжо вичавлені соки містять багато цукру і мало клітковини. Набагато менше, ніж у фруктах. Натомість цілі фрукти краще насичують нас і корисніші для травлення. Які ще поради нам дають фахівці, поговоримо за одну музичну композицію.

0: Тож продовжуємо важливу тему, тему довголіття. Що нам треба робити, щоб жити довше, жити активніше? Більше рухайтеся, кажуть нам фахівці. Ой, це така істина, всі про неї знають, але як важко інколи дотримуватись. Активність не обов'язково має бути інтенсивною. Навіть звичайні прогулянки або активні ігри покращують кровообіг і додають нам енергії. Однією з найкорисніших фізичних активностей вважають танці під музику. Так, не тільки фізична форма ваша покращується, покращується робота мозку, настрій і координація. Далі, наступний дуже важливий факт – це повноцінний відпочинок. Регулярна зміна обстановки та паузи в роботі важливі як для психічного, так і фізичного здоров'я. Люди, які дозволяють собі відпочинок, рідше стикаються з проблемами серця та перевтомою. Наступна дуже важлива, так би мовити, така частина нашого життя, якої ми інколи не надаємо належного якогось такого уваги належної. Дотримуйтеся режиму сну звідусіль, нам постійно говорять. Повноцінний сон – це просто одна з основ здоров'я. Спіть не менше 7 годин і намагайтеся компенсувати хронічну втому на вихідні. Тому що все-таки треба спати кожного дня нормально. Але зараз в наших умовах це дуже важко зробити. Тому все-таки приділяйте достатньо увагу відпочинку. Контролюйте рівень стресу. Знову ж таки, ми зараз з цим стикаємось. Але все-таки спорт, прогулянки, творчість, просто тиша – це все нам допомагає. Ну і, звісно, регулярно перевіряйте свій стан здоров'я. Вчасно піти до лікаря, виявити проблему. Інколи це вже 50% успіху. Ось якось так, друзі, вирушаємо ми з вами на вихідні. З 16-ї години вмикайте нас гучніше, слухайте Сергія Шателюка і його цікаві історії. Я ж прощаюся з вами.
1: Бути в тренді, але не довіряєш брендам? Тоді слухай легендарні поради у рубриці «Тренди».

0: 8 травня – День пам'яті та примирення. В жахіття Другої світової війни було втягнуто 67 держав, 80% населення земної кулі. У цій війні загинуло близько 60 мільйонів осіб. Пам'ятаємо, перемагаємо.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: У Греції в одній із печер виявили український морський дрон «Магура Б-3». Під атаку в Грозному могла потрапити одна з найбільших військових баз РФ і район ФСБ. Встановили причину лісової пожежі на півночі Житомирської області – диверсія. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Ргуцький. 7 травня у прибережній зоні біля острова Левкада в Греції виявили український морський дрон «Магура В-3» без вибухівки. Влада вважає, що його могли використовувати для наркоторгівлі. Про це пишуть грецькі ЗМІ. Дрон виявили рибалки поблизу мису Дукачо у печері цього району. При цьому його двигун ще працював. Його змогли прив'язати та буксирувати до порту Василіки, де його прийняла берегова охорона. Знахідка спричинила реакцію кількох відомств грецької влади, зокрема Міністерство національної оборони. Попереднє розслідування встановило, що дрон мав детонатори, однак всередині не було вибухівки. На місце викликали піротехніків загону розмінування сухопутних мін, які вилучили 3 детонатори, після чого дрон почали розбирати. Тепер його перевезуть в інше місце для подальших перевірок, однак планів щодо його знищення наразі немає. Відсутність вибухівки викликала версію про те, що дрон, можливо, використовували наркоторговці для контрабанди наркотиків. Однак, як пишуть ЗМІ, не виключають і версію того, що безпілотник може бути пов'язаний із запланованими атаками на судна тіньового флоту в Росії. В ніч на 8 травня у столиці Чечні Грозному дрони атакували райони, де розташована одна з найбільших російських військових баз та будівля ФСБ. Про це повідомляє російський телеграм-канал «Астра». Медіаресурс провів аналіз з фото та відео та повідомив, що сталося щонайменше 2 вибухи. При цьому один з ударів припав на район Ханкалі, а другий – на територію біля залізничного вокзалу. У Ханкалі, передмістя Грозного, знаходиться російська військова база і дислокується штаб 42-ї гвардійської мотострілецької Євпаторійської червонопрапорної дивізії, що входить до складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу. Залізничний вокзал розташований у центральній частині Грозного, менш ніж за 2 кілометри від резиденції глави Чечні Рамзана Кадирова і приблизно за 1 кілометр від комплексу «Грозний Сіті». Також «Астра» звернула увагу, що за 120 метрів знаходиться будівля управління ФСБ по Чечні. Офіційні ЗМІ Чечні про атаку дронів не повідомляли зовсім. Причиною масштабної лісової пожежі у Словичанській громаді на півночі Житомирщини стала навмисна диверсія. Вогонь охопив 20 гектарів, але його вдалося зупинити. Про це повідомила прес-служба ДП «Ліси України». Загалом лише за останню добу лісівники загасили 21 пожежу на площі понад 102 гектари. Найбільше на Житомирщині, Закарпатті та Харківщині. Ситуація поступово стабілізується. Вдалося локалізувати 7 великих пожеж у Львівській, Рівненській, Житомирській та Київській областях. Там працюють сотні лісівників і рятувальників, залучають авіацію та дрони. На Закарпатті понад 2 доби боролися з вогнем поблизу Воловця, де вигоріло понад 65 гектарів. На Львівщині пожежі площею майже 95 гектарів вдалося приборкати завдяки дощу, а на Київщині причиною займання стали атаки ворожих дронів. І на цьому у мене поки що вся інформація. Почуємося з вами рівно за годину.
1: Новини

0: реклама. На радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
3: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
4: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
5: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
6: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці. За адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
9: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
10: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: 8 травня – День пам'яті та примирення. В жахіття Другої світової війни було втягнуто 67 держав, 80% населення земної кулі. У цій війні загинуло близько 60 мільйонів осіб. Пам'ятаємо, перемагаємо.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Зеленський відвідав фронт на півдні. Кремль заявив про готовність до діалогу з Європою. І на Житомирщині горить 500 гектарів лісу. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Президент України Володимир Зеленський відвідав передову на півдні країни, де Збройні сили провели успішний контрнаступ. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського у Телеграм. Глава держави зустрівся з бійцями 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького, яка тримає оборону на Олександрівському напрямку. Нещодавно ця бригада звільнила від окупантів 12 населених пунктів. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів президенту про ситуацію на фронті, а командир бригади – про оперативну обстановку в смузі оборони. Зеленський відзначив військових державними нагородами, орденами Богдана Хмельницького та медалями за мужність. Він подякував захисникам за стійкість і за оборону українського суверенітету. Нагадаю, під час операції на півдні Збройні сили України відновили контроль над близько 470 квадратними кілометрами території та знешкодили понад 11 тисяч російських військових. У Кремлі заявили про готовність до діалогу з Європейським Союзом, але без власної ініціативи. Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков повідомив, що Росія готова до переговорів з усіма сторонами, включно з ЄС, однак не планує самостійно пропонувати відновлення контактів. За його словами, Москва готова рухатися в діалозі настільки, наскільки до цього готова сама Європа. Нагадаю, раніше російський помічник Юрій Ушаков назвав тристоронні мирні переговори недоцільними та заявив, що для їх продовження Україна має вивести війська з Донбасу. У Києві ці слова розцінили як підтвердження небажання Кремля завершувати війну навіть у разі контролю над регіоном. Тим часом українська сторона продовжує дипломатичні контакти зі Сполученими Штатами Америки. Секретар РНБО Рустем Умєров перебуває у Майамі, де обговорює подальший дипломатичний процес. У Житомирській області триває ліквідація масштабної лісової пожежі площею близько 500 гектарів. За даними ДСНС, гасіння ускладнене тим, що частина території замінована. Для розмінування залучені піротехнічні розрахунки. Вогонь швидко поширюється через високу температуру та сильний вітер. На місці працює штаб ліквідації під керівництвом начальника обласного управління ДСНС Дмитра Нікулеска. Для моніторингу застосовують дрони та роботизовані системи пожежогасіння. До допомоги залучені рятувальники з Рівненщини. Загалом працюють понад 230 людей та майже півсотні одиниць техніки від ДСНС і лісгоспів. Додатково передбачено використання резервної техніки. Рятувальники кажуть, що ситуація залишається складною. Роботи тривають безперервно, щоб не допустити поширення полум'я до населених пунктів. На цьому поки що вся інформація. Наступний випуск рівно за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
3: Вітаю, друзі, 16 година в Україні. Ну а ми разом з вами розбираємося, що там сьогодні та й завтра з погодою. На сьогоднішній день дощитиме на всій території Житомирської області. Дощ розпочався ще в день і не закінчиться до пізнього вечора. На сьогодні максимально було плюс 18, зараз маємо плюс 17. Ввечері очікуємо на плюс 16, а вночі плюс 13 градусів. На завтрашній день максимально плюс 21, і хмар з проясненнями погода протримується майже весь день.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин – від 7 гривень, дизель – від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

З моста, коли так важко дихати, не знаючи кінця, не знаю, коли все закінчиться, не знаю, хто без тебе, душа моя, не знаю, як і мріяти, коли все пішло, не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло у сонце, що горіло між нами, думки, що вирували роками, болить.

0: вечір. Рекомендації новинок, кращі кінострічки різних жанрів, цікаві факти та історії з залаштунків. Твоє кіно починається тут.
1: Вітаю вас, друзі! З вами, як завжди, Сергій Шателюк. Ну і якщо сьогодні хочеться прямо якогось епічного кіно, такого, щоб сісти, зникнути на кілька годин, а потім ще довго жити цим світом, ну, тримайте легенду. У рубриці «Кіно на вечір» сьогодні «Володар перстнів». Ну, це не просто фільм, ну ви ж знаєте, це цілий світ. Історія про маленького хобіта Фродо, якому випала дуже скромна задача – врятувати весь світ. Ну і якщо серйозно, том знищити перстень, який може знищити усіх. Ну і тут починається велика пригода, дружба, битва, зрада, героїзм. Усе в одному наборі. Ну і кожен персонаж настільки крутий, що ти знаходиш свого улюбленого буквально за 10 хвилин. І так, там є все. Епічні битви, красиві пейзажі, сильні діалоги, ну і моменти, від яких реально мурашки. Факти, які говорить сам за себе. Третя частина взяла 11 Оскарів з 11 номінацій. І це рекорд, який досі тримається. Ну і ще важливо, це той випадок, коли навіть якщо ти вже дивився, через рік включаєш знову, ну і знову кайфуєш. Можете передивитися. Тож, якщо сьогодні хочеться не просто кіно, а справжню подорож, то «Володар перснів» ідеально зайде. Але одразу плануйте час, бо одною частиною не обійдешся.
0: Тут зустрічаються прем'єри та легенди кіно. Обирай, що подивитись сьогодні разом з нами.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія старшого квітня 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
3: Деталі на сайті.
6: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
7: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
8: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Що ж, друзі, якщо планували сезон фруктів, ну, є нюанси. Погода цього року вирішила зробити все по-своєму. Квітневі заморозки серйозно вдарили по врожаю, ну і найбільше постраждали абрикоси та персики. За оцінками експертів, втрати можуть становити 30-60%, а в окремих господарствах навіть до 90%. Менше буде і черешні, а це автоматично що? Означає вищі ціни. По ягодах ситуація теж непроста. Ранню полуницю у відкритому ґрунті могли втратити майже повністю. А ось імпорт буде, але дешевим точно ні. Малина і лохина є, але врожай слабший і ягоди можуть бути дрібнішими. Ну і вже зараз ціни подекуди на 30% вищі, ніж торік. Ну а якщо погода знову вистрілить заморозками, можуть зрости і до 80%. Тож, цього літа фрукти – це вже, ну, не просто сезон, а майже інвестиція.

Як тільки ми переможемо, дим над серцем розвіється кожним, і я знову зустріну твій погляд, бо без нього вже більше не можна. І твій погляд буде інакшим, одночасно мудрішим і м'якшим. Ним лиш дихати буду спроможний, як тільки ми переможемо.

честю зустрінемо, рани їхні сльозами умиємо, броню скинемо, зброю положимо, як тільки ми переможемо. Ну а той, хто ввійшов в смерті полум'я, залишив нам навічно своє ім'я, і у Бога сидить серед хмарних плям, на приближених ліпших посадах там. В пам'яті ми свій створимо мир, в пам'яті і на радість живим. Мир з найвищого сорту людьми, мир, де серце любов'ю струмить. Ми здолали, як ворога, бити, а тепер всіх навчимо

Ну, а наступна новина не хотілося, щоб була легендою. Хочеться, щоб це було трендом. Новина, яка звучить як повернення в минуле. В Москві на 9 травня вирішили повністю вимкнути мобільний інтернет. Причина? Ну, безпека параду. Ну і що важливо, не працюватимуть навіть оці дозволені сайти. Можливі проблеми зі зв'язком, банками, онлайн-сервісом. О, як трагічно. Навіть звичайні речі типу таксі можуть працювати зі збоями. Люди вже скаржаться, що частина сервісів просто лягла, хоча там їх не можна назвати людьми. Ну і ще один момент, сам парад цього року буде значно скромнішим. Без звичної демонстрації техніки взагалі, ну а в деяких регіонах його взагалі не буде, того параду. Тобто цього разу картинка така зовсім інша, менше пафосу, більше обмежень. Ну і виходить, що навіть велике шоу може пройти у режимі офлайн.

0: 8 травня – День пам'яті та примирення. В жахіття Другої світової війни було втягнуто 67 держав, 80% населення земної кулі. У цій війні загинуло близько 60 мільйонів осіб. Пам'ятаємо, перемагаємо!
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Зеленський назвав дедлайн візиту представників Трампа. Мединський отримав вирок за антиукраїнський підручник. І Житомир побив температурний рекорд, який тримався понад півстоліття. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рубуцький. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ очікує візиту представників президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на рубежі весни та літа. За його словами, перемовини з американською стороною були змістовними, узгоджується графік необхідних зустрічей. Глава держави повідомив, що під час переговорів обговорювалися гуманітарні питання, зокрема продовження обмінів військовополонених. Також доопрацьовуються деталі домовленостей, які можуть гарантувати безпеку України. Зеленський наголосив, важливо рухатися до миру, посилюючи двосторонні відносини з Америкою. Нагадаю, Дональд Трамп раніше заявив, що веде регулярні переговори як із Володимиром Путіним, так і з Володимиром Зеленським щодо завершення війни. Водночас американські видання зазначають, без активної ролі Вашингтона перспектива досягнення домовленостей виглядає примарною. Шевченківський районний суд Києва засудив помічника Путіна Володимира Мединського та ректора МДМВ Анатолія Таркунова до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За даними Офісу Генерального прокурора, вони стали редакторами російського підручника з історії для 11 класу, виданого у 2023 році. Його зміст виправдовував агресію РФ проти України, закликав до зміни державних кордонів та нав'язував учням викривлену версію новітньої історії. Підручник активно використовували на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини та Криму, а також поширювали в Росії. Суд визнав їх винними за статтями Кримінального кодексу України щодо посягання на територіальну цілісність та виправдовування збройної агресії. Прокурори наголошують, через такі матеріали Кремль намагався впливати на дітей, найбільш вразливу категорію населення. У Житомирській області 7 травня синоптики зафіксували температурний рекорд, який перевищив історичний максимум 1969 року. Про це повідомив Житомирський обласний центр з гідрометеорології. 7 травня максимальна температура повітря в Житомирі досягла 27,9 за Цельсієм, в Коростені – 27,9 та в Овручі – 28,2, яка перевищила абсолютні максимуми для цієї дати за весь період. Період спостереження з 1945 року. Попереднє рекордне значення для цього дня в Житомирі спостерігалося в 1969 році і становило 27,5 за Цельсієм. За інформацією Українського гідрометцентру, 6 та 7 травня ще 6 областей, окрім Житомирської, побили історичні температурні рекорди. І на цьому поки що вся інформація. Почуємося рівно за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
3: Так, друзі, дійсно температурні рекорди були побиті, але не цього дня, адже плюс 26 спостерігалося у 1963 та у 1997 році. На сьогодні ж максимальна температура була плюс 19. На даний момент маємо плюс 17, ну і дощовиту погоду на всій території Житомирської області. Кажуть, що дощ закінчиться ближче до ночі. Плюс 16 очікуємо ввечері, плюс 9 вночі. Ну а на завтрашній день хмарно з проясненнями, можливо і без опадів, і плюс 20 максимально. На неділю очікуємо від плюс 11 до плюс 16 і хмарно з проясненнями.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
2: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
3: Компанія «Тривид Меді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Ще раз вітаю, друзі. З вами Сергій Шателюк. Як завжди, говоримо про автомобілі. Рубрика, в якій ми обговорюємо те, що відбувається в Україні, та й не тільки з автомобілями. Ну, якщо раптом у потоці побачите автомобіль з оливковими номерами, не лякайтеся. Це не військовий і не секретний автомобіль, усе значно простіше. В Україні з'явилися нові номерні знаки для дипломатів. Ну, і вони тепер мають незвичайний оливковий колір. Що це за номери? Такі знаки отримують посольства, консульства і міжнародні організації. Тобто це весь дипломатичний транспорт. Чим вони відрізняються, запитаєте ви? Ну, раніше такі авто їздили з білими номерами і літерою «Д». Ну і, чесно, в потоці вони губилися. Ну, як студент на першій парті. Ну що ж, тепер же оливковий колір і одразу видно, перед вами їде дипломат. По структурі нічого не змінилося. Перші три цифри – це код установи. Ну, а далі – номер авто. Тобто логіка залишилася та сама, просто упаковка стала трохи якіснішою. Для звичайних водіїв тут без сюрпризів. Нічого не змінилося, жодних нових правил, жодних штрафів, просто з'явилася ще одна фішка, яку можна помітити в потоці. Ну і коротко кажучи, бачити оливкові номери – це не спецоперація, це просто дипломат, який теж їде поруч із вами.
1: Повний бак. Найкращий супутник в дорозі життя на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татуся, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижка на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція старшого квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
9: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Сьогодні в Техноскарбі про незвичну вакансію для футбольного фаната і про новий формат домашнього штучного інтелекту. Ну і почнемо про роботу, де треба просто дивитися футбол. Американський телеканал Fox шукає людину, яка перегляне всі матчі чемпіонату світу з футболу 2026 року. Йдеться про 104 гри і завдання подивитися кожну хвилину та створити контент протягом усього турніру. За це обіцяють $50,000, ну а дивитися матчі потрібно буде зі спеціальної локації у центрі Нью-Йорка. Ну і фактично це приклад того, як навіть перегляд телевізора може перетворитися на повноцінну роботу.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику

0: І техніки. Слухай рубрику «Техно-скарб».
1: Друзі, повертаюсь до вас із новиною про технології для дому, і компанія iRobot готує цим до запуску новий такий, знаєте, проект під назвою FamilyR. Це не просто пристрій для команд, а емоційний такий штучно-інтелектуальний компаньйон, який може реагувати на настрій людини. Схожий він то чи на песика, чи на котика, незрозуміло, ну а система взагалі аналізує голос, міміку і поведінку. Після чого підлаштовує свого песика чи котика, його реакцію під власника. Основна ідея – зменшення відчуття самотності, ну особливо для людей старшого віку. При цьому витрати на утримання обіцяють на рівні звичайного домашнього улюбленця. Цікаво, на що ж там будуть витрати? Тобто штучний інтелект, що у нас поступово переходить у формат не лише інструмента, але й емоційного супроводу в повсякденному житті виходить.
0: Новинки науки.

0: 8 травня – День пам'яті та примирення. Жахіття Другої світової війни було втягнуто 67 держав, 80% населення земної кулі. У цій війні загинуло близько 60 мільйонів осіб. Пам'ятаємо, перемагаємо.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Зеленський і Буданов провели нараду щодо підготовки до зими. У центрі Житомира затримали працівника служби судової охорони за збут наркотиків і на дорогах Житомирщини ліквідували майже півмільйона вибоїн. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Президент Володимир Зеленський та голова Офісу президента Кирило Буданов провели важливу нараду з представниками парламентських комітетів та обласних адміністрацій. Головна тема – підготовка регіонів до наступного опалювального сезону та реалізація планів стійкості. Особливу увагу приділили захисту критичної інфраструктури, енергетиці, логістиці та відновленню після російських ударів. Зеленський наголосив, усі плани мають бути реалізовані до початку зими, а координація між центральною владою та регіонами повинна стати ще тіснішою. Буданов заявив, що перші результати ухвалення рішень будуть помітні вже найближчими місяцями. Учасники зустрічі також визначили ключові завдання на літо – підтримку місцевого бізнесу, аграрного сектору, програму «Єоселя» та додаткове фінансування громад. І в уряді нагадують, після масштабних атак на енергетику минулої зими президент підписав указ про впровадження планів стійкості, які мають забезпечити готовність усіх областей до нових викликів. У Житомирі правоохоронці затримали працівника служби судової охорони, якого підозрюють у збуті канабісу. За даними обласної прокуратури, 27-річний посадовець придбав наркотики для перепродажу та зберігав їх удома. Про це повідомила прес-служба Житомирської обласної прокуратури. Слідчі задокументували два епізоди продажу канабісу загальною масою понад 38 грамів. За це чоловік отримав понад 11 тисяч гривень. Під час обшуків у нього та у постачальника вилучили близько 1,5 кілограма канабісу, 2 грами кокаїну, ваги, боєприпаси та інші речові докази. За клопотанням прокурорів, суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування здійснює Державне бюро розслідувань за оперативного супроводу СБУ. На державних дорогах Житомирської області з початку року відновили вже 450 тисяч квадратних метрів пошкодженого покриття. Про це повідомила служба відновлення та розвитку інфраструктури. Лише за минулий тиждень дорожники ліквідували близько 70 тисяч квадратних метрів вибоїн. Основні роботи зосереджені на міжнародних трасах М-06, Київ-Чоп та М-21, Виступовичі, Житомир-Могилів-Подільський. Фахівці наголошують, під час повномасштабного вторгнення дороги мають критичне значення не лише для цивільного транспорту, а й для переміщення особового складу та техніки сил оборони. Вчасна доставка підкріплень і гуманітарних вантажів залежить від проїзного стану автошляхів. Ремонтні роботи тривають щоденно за сприятливої погоди, а їхня мета – забезпечити безпечне та стабільне сполучення між громадами і посилити обороноздатність країни. На цьому поки що вся інформація. Почуємося з вами рівно за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
3: Короткочасні дощі протримуються до пізнього вечора на території Житомирської області. На даний момент маємо вже плюс 15 за Цельсієм. Вночі буде спостерігатися температура в плюс 9 мінімально. Ну а на завтрашній день плюс 20 на території області і хмарна з проясненнями погода. На завтра опадів не передбачається, вітер буде невеликим, до 2 метрів на секунду. В неділю ж очікуємо просто хмарну погоду. Дощ поки що не буде, не прогнозується, ну і плюс 16 максимально буде в неділю.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
3: Деталі на сайті.
6: Розміщення реклами на New Day FM.
7: 067-306-106.
6: New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: Друзі, з вами Сергій Шателюк. Якщо ви плануєте на вихідних вирватися на природу, давайте швиденько глянемо, скільки сьогодні коштує той самий класичний шашлик. Ну, давайте розберемося, як змінилися ціни, по-перше, на шашлик за останні роки. І ось у 2022-му мінімальний набір для шашлику, а саме свинина, цибуля, ну і приправа для родини з двох дорослих і двох дітей коштував, ну, трохи більше, ніж 300 гривень. У 2023 році різко підскочили ціни. Свинина до 383 гривень за 2 кілограми, ну а ось цибуля взагалі подорожчала втричі – до 57 гривень за кілограм. Так, приготувати шашлик вартувало десь вже майже 450 гривень 2023-го. В наступному році свинина коштувала приблизно так само, от цибуля і приправа здешевшали, тож шашлик обходився у 411 гривень. На от у 2025 році знову стався стрибок цін. Суттєво подорожчала свинина, тож загальна вартість шашлику на природі для сім'ї вже становила приблизно 540 гривень. Цьогоріч лише за 2 кілограми м'яса доведеться віддати у середньому 560 гривень. Ну а за цибулю і приправу ще по гривень 10. Таким чином, приготувати шашличок на вихідні обійдеться десь так в 580 гривень, і це майже у два рази більше, ніж було у 2022 році. Друзі, ну а це рахували тільки шашлик, а скільки ще всього потрібно купити до шашлику. Тож плануйте пікнік заздалегідь, і нехай шашлик буде не тільки смачним, але й без сюрпризів для гаманця.
0: Ланчбокс – твій кращий рецепт нового дня на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні кабочки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
4: У кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти, здається, як спотикнемось ще раз. Закінчиться сила, обірветься час. Тога нас до п'ят обіймає.

Що ж, друзі, якщо думали про купівлю чи оренду квартири, давайте розберемося, що там зараз відбувається на ринку України. І як змінилися ціни на житло в Україні в цілому і на початку 2022 року. Житло було, знаєте, таким стабільним. У Дніпрі і Харкові квартирний метр коштував від 25 до 30 тисяч гривень. А от у Запоріжжі і Херсоні біля 20-30 тисяч. Сьогодні, як зараз, знаєте, у новобудові у Дніпрі можна купити квартиру в середньому за 49 тисяч гривень за квадратний метр. Ну, от купити однушку в цілому обійдеться від 30 до 50 тисяч доларів. Тоді як орендувати десь в середньому в Дніпрі за 12 тисяч гривень. Попит у Харкові теж зростає. Вартість квадратного метра нині десь 29 тисяч гривень, а за однокімнатну квартиру просять в середньому 23 тисячі доларів. У Запоріжжі ціни просіли на 30, а то й 50%. І це найнижча ціна в Україні. Ще гірша ситуація у Херсоні. Новобудов майже немає, ну а ціни на вторинці впали в рази. Трикімнатна квартира, яка ще у 2023 році коштувала від 50 до 80 тисяч доларів, нині продають за 25. Ну ось однушки взагалі можна знайти за 10 тисяч доларів. Ну от ціна на заході лише росте. Так, у Львові однушку продають за понад 70 тисяч доларів. Ну от у Ужгороді близько 60 тисяч доларів. Станом на травень 2025 року середня вартість однокімнатної квартири в Житомирі становить близько 48 тисяч доларів. Для порівняння, на початку 2022 року від 25 до 32 тисяч доларів. Ось така ситуація в Україні.

вже, друзі, на завершення цієї музичної години розберемося з такою темою, яка зараз активно гуляє в мережі. Давайте так, спокійно тільки. В Україну масово завозять мігрантів. Ну, у мережі знову шириться відео із іноземцями, які нібито приїхали в Україну. Цього разу чоловіків у куртках Нової пошти помітили в АТБ на Київщині. Раніше так звану групу мігрантів із валізами бачили під Києвом. Ну, а на Івано-Франківщині мешканці взагалі попередили, що їхні ЖК прибиратимуть громадяни Індії. Згодом компанія уточнила, що їх залучають лише до будівельних робіт. Це спровокувало таку хвилю чуток про масове завезення мігрантів, ну і зарплати у $800 на місяць. Та чи все так однозначно? Україна дійсно розглядає можливість спростити умови для іноземних працівників, і найчастіше до нас приїжджають з Туреччини, Індії, Узбекистану та Азербайджану. Причина – дефіцит кадрів, яким стабільно близько таких 2 мільйонів людей. Але гучні заяви про 4,5 мільйони мігрантів до 2030 року не мають жодного офіційного підтвердження. Українці вже розділилися на 2 табори, хтось підтримує залучення іноземців, ну а інші навпаки проти. Ну, тут важливо відділяти факти від чуток, бо тема така гучна, а реальність, як завжди, трохи складніша. Що ж, друзі, я Сергій Шателюк на сьогодні завершую свій ефір. Бажаю вам класного вечора, тихої ночі, продуктивних вихідних. Потрібно відпочити. Ну і, звісно, пам'ятайте, що все буде Україна.

0: 8 травня – День пам'яті та примирення. В жахіття Другої світової війни було втягнуто 67 держав, 80% населення земної кулі. У цій війні загинуло близько 60 мільйонів осіб. Пам'ятаємо, перемагаємо.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: СБУ підтвердила нову атаку на пермські НПЗ. На Житомирщині розшукують майже 20 тисяч одиниць зброї. Гроза, невеликі дощі та до 22 градусів тепла. Прогноз погоди на вихідні в Житомирській області. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії. Віталій Гопуцький. Вночі проти 8 травня безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України атакували нафтопереробний завод «Лукойл Перм Нафторг Синтез» та лінійну виробничу диспетчерську станцію «Перм». Обидва об'єкти розташовані більш ніж за 1500 кілометрів від кордону з Україною. За даними СБУ, на НПЗ сталося займання на ключовій установці первинної переробки нафти, а на станції уражено один із резервуарів. Ці об'єкти забезпечують паливом не лише цивільний сектор, а й російську армію. А ЛВДС Пермь є стратегічним вузлом транспортування нафти. Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін підтвердив удари по промислових майданчиках, зазначивши, що жертв немає. У мережі поширювали відео з вибухами та чорним димом, а також повідомлення про падіння одного з дронів на дах житлового будинку. Це вже третя атака на нафтові об'єкти регіону за останній тиждень. Попередні удари відбулися вночі проти 29-го та 30 квітня. На Житомирщині в розшуку перебувають понад 19 тисяч одиниць втраченої та викраденої зброї. Область лідирує серед західних і центральних регіонів за цим показником від початку повномасштабного вторгнення. За даними аналітиків Open Data Bot, загалом в Україні з лютого 2022 року втратили або викрали понад 1 мільйон 170 тисяч одиниць зброї. Дві третини з них вже після початку війни. Найбільше випадків зафіксовано на Миколаївщині. Понад 169 тисяч, у Києві понад 104 тисячі, на Донеччині понад 86 тисяч. Найчастіше зникають автомати, мисливські рушниці та карабіни. Лідером серед моделей є автомат АК-74, на нього припадає майже кожен четвертий випадок. Аналітики зазначають, що лише у березні цього року реєстр поповнився приблизно на 130 тисяч записів, більшість з яких стосується зброї, втраченої ще в 2022-му. Водночас від початку 2026-го в розшуку вже опинилося майже 150 тисяч одиниць. У вихідні дні 9 та 10 травня в Житомирській області мінімальна температура вночі буде 5 тепла, максимальна в день 22 тепла. В неділю 10 травня синоптики прогнозують подекуди невеликий дощ та грозу. Прогноз погоди на найближчі дні надав Житомирський обласний центр з гідрометеорології. 9 травня у суботу по Житомиру мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 7-9 градусів, в день 19-21. По області мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 5-10 градусів тепла, в день 17-22 з позначкою плюс. 10 травня у неділю мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 5-10 градусів тепла, в день 15-20 з позначкою плюс. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
4: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
5: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: 8 травня – День пам'яті та примирення. В жахіття Другої світової війни було втягнуто 67 держав, 80% населення земної кулі. У цій війні загинуло близько 60 мільйонів осіб. Пам'ятаємо, перемагаємо.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Зеленський підтвердив удар по нафтовому об'єкту у російському Ярославлі та подякував українським військовим. Трамп передумав підвищувати тарифи наступного тижня на автомобілі з Європи, дав час до липня. І на Коростенщині поліцейські затримали підозрюваного у смертельному травмуванні чоловіка. Про це та інше далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Президент України Володимир Зеленський підтвердив атаку по нафтовому об'єкту у російському Ярославлі, що за понад 700 кілометрів від державного кордону України. Про це президент написав у соцмережах. Цитую. «Ярославль – більше ніж 700 кілометрів від державного кордону України. Об'єкт нафтової сфери, який мав велике значення для фінансування російської війни», написав Зеленський в описі до відео із наслідками удару. Глава держави подякував українським Збройним силам та розвідці за такий прояв справедливості. Українські далекобійні санкції продовжили діяти у відповідь на російські удари по наших містах і селах, додав Зеленський. Нагадаю, перед цим телеграм-канали писали, що після атаки у ніч проти 8 травня у Ярославлі горить місцевий нафтопереробний завод «Славнефть-Янос». Губернатор області підтверджував атаку на місто, однак не уточнював наслідків. Президент США Дональд Трамп заявив, що дасть Європейському Союзу час до 4 липня, щоб ратифікувати торговельну угоду зі США. В інакшому випадку погрожує підвищити тарифи. Про це повідомило Bloomberg. Дональд Трамп заявив, що встановив новий термін підвищення мит після телефонної розмови із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Водночас фон дер Ляєн заявила, що обидві сторони залишаються повністю відданими виконанню угоди, а також додала, що досягнуто значного прогресу у зниженні тарифів до початку липня. Нагадаю, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уклала торговельну угоду із Трампом влітку 2025-го. Вона передбачала 15% мито США на більшість товарів ЄС в обмін на зобов'язання ЄС скасувати мита на промислові товари США. Хоч угодою назвали нерівноправною та надто упередженою на користь Вашингтона, та її уклали у надії уникнути повномасштабної торговельної війни зі Штатами. Хоч сторони досягли згоди ще торік, та законодавці ЄС ще не ратифікували угоду повністю. Цей процес зупиняли двічі. Спочатку після того, як Трамп пригрозив захопити Гренландію, а вдруге, коли Верховний суд та США визнав недійсними глобальні мита Трампа. Днями до поліції надійшло повідомлення від медиків про смерть 67-річного жителя Іршанської громади під час транспортування до лікарні. Причиною його смерті стали травми грудної клітини із ушкодженням внутрішніх органів. Поліцейські затримали причетного до побиття потерпілого. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Попередньо встановлено, що 4 травня до Іршанська приїхав 67-річний житель села Губинкового. Він прийшов у гості до свого знайомого. Там чоловіки разом вживали спиртні напої. Згодом до них приєднався 42-річний місцевий. Під час застілля між двома гостями виник конфлікт, що переріс у бійку. У ході сутички молодший чоловік завдав старшому численних ударів руками та ногами. Отримані потерпілим травми призвели до його смерті. Відтак слідчі повідомили причетному про підозру. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Відповідно до чинного законодавства, чоловікові може загрожувати позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. І у лікарні номер 2 імені Павлусенка у Житомирі запрацювали унікальні системи внутрішньосудинне УЗД та визначення резерву кровотоку. Про це інформує прес-служба Житомирської міської ради. Зазначається, це обладнання «Золотий стандарт кардіології». Внутрішньосудинне ультразвукове дослідження дозволяє отримати детальне зображення судин зсередини. Мініатюрний датчик заходить безпосередньо в артерію. Це дозволяє ідеально підібрати розмір стента та перевірити точність його встановлення. лікування. А визначення резерву кровотоку допомагає лікарю чітко визначити, чи справді пацієнту потрібен стент. Визначення фракційного резерву кровотоку проводиться спеціальним провідником, на кінці якого знаходиться датчик. Це дає можливість визначити тиск у коронарній артерії, яка має звуження атеросклеротичними бляшками, і таким чином визначити необхідність встановлення стенту тільки у зону враження. На сьогодні це найсучасніше обладнання такого типу в Україні. Подібні технології вже представлені в Україні, однак переважно це системи попередніх поколінь. У світі такі технології активно застосовуються. До 80-90% у медичних закладах у Японії, близько 15% у Європі. В Україні подібне обладнання поки що залишається рідкістю, зазначають у лікарні. Обладнання вже працює у кардіологічному центрі із рентгенохірургічним блоком. Його придбали за кошти бюджету громади та лікарні. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: 8 травня – День пам'яті та примирення. В жахіття Другої світової війни було втягнуто 67 держав, 80% населення земної кулі. У цій війні загинуло близько 60 мільйонів осіб. Пам'ятаємо, перемагаємо!
1: Новини на радіо New Day FM.
2: З початку повномасштабної війни від ударів РФ загинули 17 400 цивільних. Розвідка росіяни розгортають ще 4 полки для протидії українським БПЛА, посилюють прикриття Москви. І захист критичної інфраструктури Житомирщини Віталій Бунечко зустрівся із очільниками громад та президентом України. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. За час повномасштабного вторгнення від російських ударів загинули понад 17 400 цивільних людей. Про це повідомив журналістам начальник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Рудь у кулуарах конференції «Об'єднані заради справедливості. Відповідальність за злочини проти цивільного населення», передає «Укрінформ». Посадовець додав, що понад 43 тисячі людей отримали поранення. Рудь зазначив, що за час війни загинуло понад 700 українських дітей, а понад 2400 зазнали поранень. Висловлюючись стосовно руйнувань інфраструктури, прокурор повідомив, що загалом за час повномасштабного вторгнення росіяни знищили або пошкодили понад 320 тисяч об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема 86 тисяч житлових будинків, понад 5 тисяч навчальних і виховних закладів, понад 1400 медичних закладів, понад 900 культурних споруд і понад 330 релігійних споруд. За даними української розвідки, Росія терміново розгортає ще 4 полки, 24 дивізіони та 162 батареї для протидії українським ударним безпілотникам, посилює ешелоноване протиповітряне прикриття Москви та Краснодарського краю. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками наради із розвідниками. Фактично, росіяни масштабують свої війська БПС, копіюючи українські рішення – технічні, тактичні та організаційні. Те саме стосується і застосування засобів РЕП у прикордонних областях, розповів головком. За даними розвідників, цьогоріч Росія планує виробити 7,3 мільйона FPV-дронів і 7,8 мільйона бойових частин до БПЛА різних типів. Окупанти нарощують постачання у війська ударних дронів із турбореактивними двигунами. Ми це бачимо, аналізуємо та враховуємо у власному плануванні, сказав головнокомандувач. Він наголосив, що Україна продовжує утримувати ініціативу та задавати темп. Починаючи з грудня, уже п'ятий місяць поспіль, лише підрозділи безпілотних систем Сил оборони знешкоджують більше окупантів, ніж Росія встигає мобілізувати до своєї армії. Окрім того, наземні роботизовані комплекси забезпечують уже понад 60% логістичних перевезень в інтересах війська. У Житомирі поліцейські виявляють порушення правил торгівлі, зокрема, продаж алкогольних напоїв неповнолітнім. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Зазначається, від початку року на території Богунського району в обласному центрі правоохоронці зафіксували 5 випадків продажу цигарок та алкогольних напоїв дітям. У дописі йдеться, для недопущення таких порушень поліцейські постійно проводять бесіди з продавцями та власниками магазинів та роз'яснюють відповідальність за ігнорування вимог чинного законодавства. Правоохоронці наголошують, що продаж пива, окрім безалкогольного, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згорання, особі, яка не досягла 18-річного віку, тягне за собою накладення штрафу від 6 800 гривень до 13 600 гривень. І очільник регіону Віталій Бунечко обговорив із керівниками громад та захист критичної інфраструктури та реалізацію плану стійкості. Опісля відбулася нарада під головуванням президента України Володимира Зеленського та за участі керівників Верховної Ради, Офісу Президента, представників уряду та колег із інших областей. Про це посадовець поінформував у своїх соцмережах. Бунечко зазначив, що доповів Зеленському, як на Житомирщині ведуться роботи із захисту критичної інфраструктури, розвитку розвитку розподіленої генерації. Наше завдання – максимально підготувати область до викликів наступного опалювального сезону, враховуючи досвід попередніх років, зазначив очільник регіону. Також повідомляється, окрему увагу приділили автономності шкіл у громадах. Наразі впроваджуються проєкти енергонезалежності, щоб заклади освіти могли працювати за будь-яких умов. Разом із учасниками наради обговорили потреби областей, акцентували увагу на підтримці місцевого бізнесу, аграріїв та розвиток програми «Єоселя». Працюємо у постійному контакті із урядовцями та законодавцями, щоб оперативно вирішувати усі проблемні питання та ефективно втілювати плани стійкості на місцях, підсумував Віталій Бунечко. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: 8 травня – День пам'яті та примирення. В жахіття Другої світової війни було втягнуто 67 держав, 80% населення земної кулі. У цій війні загинуло близько 60 мільйонів осіб. Пам'ятаємо, перемагаємо.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Встановили причину лісової пожежі на півночі Житомирської області – диверсія. На Житомирщині розшукують майже 20 тисяч одиниць зброї. І Житомир побив температурний рекорд, який тримався понад півстоліття. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії. Віталій Рокуцький. Причиною масштабної лісової пожежі у Словочанській громаді на півночі Житомирщини стала навмисна диверсія. Вогонь охопив 20 гектарів, але його вдалося зупинити. Про це повідомила прес-служба ДП «Ліси України». Загалом лише за останню добу лісівники загасили 21 пожежу на площі понад 102 гектари. Найбільше на Житомирщині, Закарпатті та Харківщині. Ситуація поступово стабілізується. Вдалося локалізувати 7 великих пожеж у Львівській, Рівненській, Житомирській та Київській області. Там працюють сотні лісівників і рятувальників, залучають авіацію та дрони. На Закарпатті понад 2 доби боролися з вогнем поблизу Воловця, де вигоріло понад 65 гектарів. На Львівщині пожежі площею майже 95 гектарів вдалося приборкати завдяки дощу, а на Київщині причиною займання стали атаки ворожих дронів. На Житомирщині в розшуку перебувають понад 19 тисяч одиниць втраченої та викраденої зброї. Область лідирує серед західних і центральних регіонів за цим показником від початку повномасштабного вторгнення. За даними аналітиків Open Data Bot, загалом в Україні з лютого 2022 року втратили або викрали понад 1 мільйон 170 тисяч одиниць зброї. 2/3 з них вже після початку війни. Найбільше випадків зафіксовано на Миколаївщині. Понад 169 тисяч, у Києві понад 104 тисячі, на Донеччині понад 86 тисяч. Найчастіше зникають автомати, мисливські рушниці та карабіни. Лідером серед моделей є автомат АК-74, на нього припадає майже кожен четвертий випадок. Аналітики зазначають, що лише у березні цього року реєстр поповнився приблизно на 130 тисяч записів, більшість з яких стосується зброї, втраченої ще в 2022-му. Водночас від початку 2026-го в розшуку вже опинилося майже 150 тисяч одиниць. У Житомирській області 7 травня синоптики зафіксували температурний рекорд, який перевищив історичний максимум 1969 року. Про це повідомив Житомирський обласний центр з гідрометеорології. 7 травня максимальна температура повітря в Житомирі досягла 27,9 за Цельсієм, в Коростені – 27,9 та в Овручі – 28,2, яка перевищила абсолютні максимуми для цієї дати за весь період. Від спостереження з 1945 року. Попереднє рекордне значення для цього дня в Житомирі спостерігалося в 1969 році і становило 27,5 за Цельсієм. За інформацією Українського гідрометцентру, 6 та 7 травня ще 6 областей, окрім Житомирської, побили історичні температурні рекорди. На цьому поки що вся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: 8 травня – День пам'яті та примирення. Жахіття Другої світової війни було втягнуто 67 держав, 80% населення земної кулі. У цій війні загинуло близько 60 мільйонів осіб. Пам'ятаємо, перемагаємо.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: У центрі Житомира затримали працівника служби судової охорони за збут наркотиків. На дорогах Житомирщини ліквідували майже півмільйона вибоїн. І гроза, невеликі дощі та до 22 градусів тепла – прогноз погоди на вихідні в Житомирській області. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії. Віталій Рогуцький. У Житомирі правоохоронці затримали працівника служби судової охорони, якого підозрюють у збуті канабісу. За даними обласної прокуратури, 27-річний посадовець придбав наркотики для перепродажу та зберігав їх удома. Про це повідомила прес-служба Житомирської обласної прокуратури. Слідчі задокументували два епізоди продажу канабісу загальною масою понад 38 грамів. За це чоловік отримав понад 11 тисяч гривень. Під час обшуків у нього та у постачальника вилучили близько 1.5 кілограма канабісу. Набісу 2 грами кокаїну, ваги, боєприпаси та інші речові докази. За клопотанням прокурорів, суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування здійснює Державне бюро розслідувань за оперативного супроводу СБУ. Затримання відбулося просто у центрі міста, де підозрюваний намагався продати наркотики. На державних дорогах Житомирської області з початку року відновили вже 450 тисяч квадратних метрів пошкодженого покриття. Про це повідомила служба відновлення та розвитку інфраструктури. Лише за минулий тиждень дорожники ліквідували близько 70 тисяч квадратних метрів вибоїн. Основні роботи зосереджені на міжнародних трасах М-06 Київ-Чоп та М-21 Виступовичі Житомир-Могилів-Подільський. Фахівці наголошують, під час повномасштабного вторгнення дороги мають критичне значення не лише для цивільного транспорту та вантажів, а й для переміщення особового складу та техніки Сил оборони. Вчасна доставка підкріплень і гуманітарних вантажів залежить від проїзного стану автошляхів. Ремонтні роботи тривають щоденно за сприятливої погоди, а їхня мета – забезпечити безпечне та стабільне сполучення між громадами і посилити обороноздатність країни. У вихідні дні 9 та 10 травня в Житомирській області мінімальна температура вночі буде 5 тепла, максимальна в день 22 тепла. В неділю 10 травня синоптики прогнозують подекуди невеликий дощ та грозу. Прогноз погоди на найближчі дні надав Житомирський обласний центр з гідрометеорології. 9 травня у суботу по Житомиру мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 7-9 градусів, в день 19-21. По області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 5-10 градусів тепла, в день 17-22 з позначкою плюс. 10 травня у неділю мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 5-10 градусів тепла, в день 15-20 з позначкою плюс. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують «Слухоманія». Програма про нові пісні української музики за тиждень. Прямо зі студії вам у вуха. «Слухоманія».
1: Слухоманія. Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа «Слухоманія». Програма про нову українську музику, яку варто знати і чути. Сьогодні у нас неймовірний музичний калейдоскоп, який демонструє, наскільки різною та багатогранною може бути сучасна українська сцена навіть у найтемніші часи. Попереду 12 прем'єр, і далі я коротко вас з ними познайомлю. Сьогодні у програмі «Скай та його школа». Тоді почуємо філософську сповідь «Перекоти поле» від гурту «Очеретяний кіт».
2: Перекоти поле, котись, котись, все буде колись, колись.
1: Степана Гігу у викладі «Фінки», її «Вівтар».
3: А ти поклав своє кохання на вівтар.
1: Далі потрапимо під «Останній дощ» від «Тін Планет».
4: Наш останній дощ.
1: «Мед Хедс» нагадають про силу любові, пісня про любов. Їх підтримує циферблат із треком «Божеволію». Почуємо оновлену весну від Олівія та Ілі Літай. Відчуємо холод дуету «Творчі».
5: А я тебе поглядом проведу і повіяло холодом.
1: Побуваємо на мольфарському диско з гуртом «Роял Кіт». Послухаємо «Ніч Марко Квітки» та «Стеблюка». І нарешті відвідаємо «Несамовита» та її «Фата Моргана». Та дізнаємось, про що ж так палко марила співачка Яска. Ось такий план на сьогодні, і одразу слово першому списку.
0: Слухоманія.
1: Лідер гурту «Скай» Олег Собчук написав саундтрек для «Останнього дзвоника». За словами музиканта, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні. А йому захотілося зробити щось зовсім протилежне.
6: Я вирішив створити іншу пісню, легку, без турботу, не нав'язливу, не сумну, не ностальгічну, під яку просто хочеться радіти життю, посміхатись, стрибати, бігати по калабанях. І для дуету, для того, щоб органічно передати емоцію на цей саундтрек про життя в школі, я обрав молоду, юну, талановиту співачку Віталіну Цимбалюк, яка, до речі, чудово впоралась з поставленим завданням.
1: Перевіряємо на практиці. Група «Скай», Віталіна Цимбалюк.

0: Sky із новою піснею «Школа».
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо ефір особливою прем'єрою, що народилася в межах мистецького проєкту «Збиті Рими». Гурт «Очеретяний кіт» презентує пісню «Перекоти поле», написану на вірш Валерія Пузіка, письменника, режисера та військовослужбовця ЗСУ. У цій поезії немає прямого опису бойових дій, але війна відчувається у самому ритмі тексту. Образ «Перекоти поля», що котиться полями та териконами, стає метафорою життя під час війни. Стану, де стабільність втрачена, а дім існує радше як далекий горизонт. Твір про досвід, який неможливо висловити прямо, але можна прожити через музику. Слухаємо «Очеретяний кіт», «Перекоти поле».

Жеретяний кіт і їхнє перекотиполе. Далі на черзі місце зустрічі енергії минулого і сучасного. Фінка презентує сингл «Вівтар», який вперше прозвучав у Київському палаці спорту на концерті пам'яті Степана Гіги. Це оновлена авторська версія культового хіта «Я поклав своє кохання на вівтар». Артистка не просто переспівала знайомі рядки, а зробила їх у власній фірмовій подачі. Історія про те, як українська пісня живе крізь покоління, змінюючи форму, але зберігаючи свою душу. Слухаємо Фінка. «Вівтар». Осінь.

0: Фінка із кавером на Степана Гігу «Вівтар».
1: Слухоманія.
0: Далі слухаємо проєкт «Тін Планет» із композицією «Останній дощ». Щирий, трохи меланхолійний, але дуже світлий трек про момент прощання з минулим, який, як і літня злива, приносить довгоочікуване очищення та надію на новий ранок. Музикант вважає цю річ ідеальною для шкільного випускного. Слухаємо «Тін Планет» – «Останній дощ».

0: Тін Планет та його останній дощ. Не остання річ на сьогодні. Вже за якусь мить повертаємося, щоб продовжити. А поки коротка пауза. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом. Маманія.

0: радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Є слух, а є Слухоманія.
2: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо слухати нову українську музику. Madheads доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію про любов.
3: Вірш про любов одразу мене зачепив, і там багато всього було такого емоційного, що воно потужно сприймалося як самодостатній вірш, але також я одразу чув, що це може бути музика, що це може бути саме пісня. Потім, коли вже я подивився, хто автор, це також було для мене певне пояснення, чому так, тому що автором виявився Петро Мага, а з яким ми насправді знайомі в минулому мирному житті. Я його знаю більше як організатора великих концертних подій. Широкий загал його знає як популярного телеведучого, а він має багато реалізованих талантів, і серед них, в тому числі, те, що він автор багатьох текстів для пісень відомих українських виконавців із Павлом Зібровим на чолі.
2: Оскільки початково не передбачалося, що цей вірш буде піснею, його довелося дещо модифікувати. Вадим разом із Петром відібрали найсильніші частини тексту для куплетів, а приспів придумали, взявши кілька рядків з першої частини вірша. Результат за мить. Слухаємо Madheads про любов.

Radheads про любов. Слухоманія. Час цокає, і ми продовжуємо циферблатом. Хлопці презентують трек «Божеволю», який став другим синглом з їхнього майбутнього альбому під назвою «Меланхолія». Платівка досліджує складний стан людини, яка поступово звикає до нашої тривожної реальності. Коли страх притуплюється, поступаючись місцем втомі та емоційній відстороненості. Коли події, що раніше шокували, стають частинкою повсякденності. А ми просто продовжуємо свій рух у цьому стані невідворотності. Слухаємо циферблат «Божеволію». Щастя.

0: циферблат, їхня нова річ божеволію.
1: Слухоманія.
0: Далі весна від Олівії та Іллі Літай, але в абсолютно новому прочитанні. Ідея спільної роботи виникла кілька років тому. Тоді під час занять вокалом співачка показала свою пісню власному т'ютору, відомому українському продюсеру Джамо Євгену Москаленко. Вони у свою чергу запропонували Іллі Літай зробити її разом. Той погодився зробити свій варіант аранжування і записав частину вокалу. Пісня з'явилася близько 2 років тому, а тепер отримала нове звучання і ремікс від Іллі. Його і послухаємо. Олівія. Ілля Літай. Весна. Версія 2026 у реміксі від того ж таки і

0: спільна річ Олівії та Іллі Тай «Весна».
1: Слухоманія.
0: Програма продовжує дует творчий із прем'єрою «Холод». Ідеальний вайб нічного міста, теплих вечорів і тієї самої першої закоханості, від якої прискорюється серцебиття. Самі артисти кажуть, що пісня про ту саму мить, коли комендантська година вже зовсім близько, пора прощатися, а так і не хочеться відпускати руку близької людини. Хаос ритми у поєднанні з чуттєвим текстом створюють атмосферу, де холод назви розчиняється у теплі справжніх емоцій. Огортаю вас ними. Творчі «Холод».

Нова робота дуету творчий «Пісня «Холод». Попереду ще трохи цікавої музики, але її послухаємо вже після короткої паузи. Залишайтеся на правильній хвилі. Слухом.

0: радіо New Day FM і FDR Media презентують. Слухоманія.
1: Слухоманія повертається, і наступним слухаємо групу Royal Kid. Їхня пісня «Диско» – це не зовсім те, що ви очікуєте почути під такою назвою. Це не класичний танцювальний трек, а глибока візуальна мандрівка крізь час і пам'ять, де світ навколо змінюється в магічному ритмі самого життя. Музиканти стверджують, що це справжній танець мольфарської свідомості, що балансує між казками минулого та викликами майбутніх століть. Пісня про той вирій, куди несеться душа, про місце, де сонце гойдає колиску, а безліч вогнів блукають поміж вітрів. Відчуття нескінченного духу, який об'єднує покоління в одному ритмі. Слухаємо Royal Kid.

0: Royal Kid та їхній погляд на диско. Наступна прем'єра дуже особиста та нічна. Учасники «Голос України» Марко Квітка та Давид Стеблюк, які тепер служать у лавах ЗСУ, записали спільну пісню. Називається «Ніч». Композиція була створена Давидом Стеблюком доволі давно і до цього виконувалася з іншою партнеркою.
1: На одному з телевізійних проєктів ще до повномасштабного вторгнення він співав цю пісню з Олею Поляковою на талант-шоу. Але потім ця пісня засіла в нього в архіві. Ми познайомились з ним 2 роки тому на одному з ютуб-шоу, подружилися. І Давід мені показав цю пісню. Ми вирішили, що ми можемо зробити з неї цукерку. Класний шлягер, класний хіт. Створили її разом. За цей час багато чого змінилося. Ми обидва долучилися до лав ЗСУ і вже в якості військовослужбовців представили цю пісню. Дуже тішимося цьому. Класна пісня вийшла.
0: Слухаємо її. Марко Квітка та Давид Стеблюк. Ніч.

0: Марко Квитка та Стеблюк. Пісня «Ніч».
1: Слухоманія.
0: Далі несамовита зі своєю новою роботою Фата Моргана. Артистка закликає припинити гонитву за швидким дофаміном і звернути увагу на свій внутрішній стан. Фата Моргана – це її музичне відображення ілюзій та міражів, якими переповнене наше життя. Це пісня, яка не дає готових відповідей, але пропоную подивитися на власні міражі воспрекрас. Слухаємо несамовита і лікуємо свої емоційні дефіцити якісною музикою. Фата Моргана.

0: Це була Несамовита та її Фата Моргана.
1: Слухоманія.
0: А крапку в сьогоднішньому випуску ставить 19-річна співачка з Вінниці Яска. Виконавиця з музикою на «ти» з раннього дитинства. Адже виросла в сім'ї музикантів, а створення пісень для неї – це можливість поділитися своїми почуттями зі світом. І сьогодні ми послухаємо одну з них, яка має назву «Марила».
2: Ця пісня насправді не з легких. Це пісня про розчарування в коханні, про момент, коли ти усвідомлюєш, що все це вже не казка. Коли з тебе спадають рожеві окуляри і приходить прозріння, що насправді відбувається. В цій пісні криється дуже великий біль, пережитий біль. Я була дуже щира в цій пісні, і я дуже сподіваюся, що цю щирість відчує кожен слухач, який послухає мою пісню.
0: Тож Яска щиро про почуття далі. А я на цьому прощаюся з вами. Це була Слухоманія і я, Андрій Чиж. Дякую, що обираєте українське. Слухайте своє і підтримуйте наших. До зустрічі за тиждень на цій же хвилі.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Зеленський і Буданов провели нараду щодо підготовки до зими. У центрі Житомира затримали працівника служби судової охорони за збут наркотиків і на дорогах Житомирщини. Ліквідували майже півмільйона вибоїн. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Президент Володимир Зеленський та голова Офісу президента Кирило Буданов провели важливу нараду з представниками парламентських комітетів та обласних адміністрацій. Головна тема – підготовка регіонів до наступного опалювального сезону та реалізація планів стійкості. Особливу увагу приділили захисту критичної інфраструктури, енергетиці, логістиці та відновленню після російських ударів. Зеленський наголосив, усі плани мають бути реалізовані до початку зими, а координація між центральною владою та регіоном повинна стати ще тіснішою. Буданов заявив, що перші результати ухвалення рішень будуть помітні вже найближчими місяцями. Учасники зустрічі також визначили ключові завдання на літо – підтримку місцевого бізнесу, аграрного сектору, програму «Єоселя» та додаткове фінансування громад. І в уряді нагадують, після масштабних атак на енергетику минулої зими президент підписав указ про впровадження планів стійкості, які мають забезпечити готовність усіх областей до нових викликів. У Житомирі правоохоронці затримали працівника служби судової охорони, якого підозрюють у збуті канабісу. За даними обласної прокуратури, 27-річний посадовець придбав наркотики для перепродажу та зберігав їх удома. Про це повідомила прес-служба Житомирської обласної прокуратури. Слідчі задокументували два епізоди продажу канабісу загальною масою понад 38 грамів. За це чоловік отримав понад 11 тисяч гривень. Під час обшуків у нього та у постачальника вилучили близько 1,5 кілограма канабісу, 2 грами кокаїну, ваги, боєприпаси та інші речові докази. За клопотанням прокурорів, суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування здійснює Державне бюро розслідувань за оперативного супроводу СБУ. На державних дорогах Житомирської області з початку року відновили вже 450 тисяч квадратних метрів пошкодженого покриття. Про це повідомила служба відновлення та розвитку інфраструктури. Лише за минулий тиждень дорожники ліквідували близько 70 тисяч квадратних метрів вибоїн. Основні роботи зосереджені на міжнародних трасах М-06, Київ-Чоп та М-21, Виступовичі, Житомир-Могилів-Подільський. Фахівці наголошують, під час повномасштабного вторгнення дороги мають критичне значення. Не лише для цивільного транспорту, а й для переміщення особового складу та техніки сил оборони. Вчасна доставка підкріплень і гуманітарних вантажів залежить від проїзного стану автошляхів. Ремонтні роботи тривають щоденно за сприятливої погоди, а їхня мета – забезпечити безпечне та стабільне сполучення між громадами і посилити обороноздатність країни. На цьому поки що вся інформація. Почуємося з вами рівно за годину.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: СБУ підтвердило нову атаку на пермський НПЗ. На Житомирщині розшукують майже 20 тисяч одиниць зброї. Гроза, невеликі дощі та до 22 градусів тепла. Прогноз погоди на вихідні в Житомирській області. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії. Віталій Гопуцький. Вночі проти 8 травня безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України атакували нафтопереробний завод «Лукойл Перм Нафторг Синтез» та лінійну виробничу диспетчерську станцію «Перм». Обидва об'єкти розташовані більш ніж за 1500 кілометрів від кордону з Україною. За даними СБУ, на НПЗ сталося займання на ключовій установці первинної переробки нафти, а на станції уражено один із резервуарів. Ці об'єкти забезпечують паливом не лише цивільний сектор, а й російську армію. А ЛВДС «Пермь» є стратегічним вузлом транспортування нафти. Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін підтвердив удари по промислових майданчиках, зазначивши, що жертв немає. У мережі поширювали відео з вибухами та чорним димом, а також повідомлення про падіння одного з дронів на дах житлового будинку. Це вже третя атака на нафтові об'єкти регіону за останній тиждень. Попередні удари відбулися вночі проти 29-го та 30 квітня. На Житомирщині в розшуку перебувають понад 19 тисяч одиниць втраченої та викраденої зброї. Область лідирує серед західних і центральних регіонів за цим показником від початку повномасштабного вторгнення. За даними аналітиків Open Data Bot, загалом в Україні з лютого 2022 року втратили або викрали понад 1 мільйон 170 тисяч одиниць зброї. Дві третини з них вже після початку війни. Найбільше випадків зафіксовано на Миколаївщині. Понад 169 тисяч, у Києві понад 104 тисячі, на Донеччині понад 86 тисяч. Найчастіше зникають автомати, мисливські рушниці та карабіни. Лідером серед моделей є автомат АК-74, на нього припадає майже кожен четвертий випадок. Аналітики зазначають, що лише у березні цього року реєстр поповнився приблизно на 130 тисяч записів, більшість з яких стосується зброї, втраченої ще в 2022-му. Водночас від початку 2026-го в розшуку вже опинилося майже 150 тисяч одиниць. У вихідні дні 9 та 10 травня в Житомирській області мінімальна температура вночі буде 5 тепла, максимальна в день 22 тепла. В неділю 10 травня синоптики прогнозують подекуди невеликий дощ та грозу. Прогноз погоди на найближчі дні надав Житомирський обласний центр з гідрометеорології. 9 травня у суботу по Житомиру мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 7-9 градусів, в день 19-21. По області мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 5-10 градусів тепла, в день 17-22 з позначкою плюс. 10 травня у неділю мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 5-10 градусів тепла, в день 15-20 з позначкою плюс. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Зеленський підтвердив удар по нафтовому об'єкту у російському Ярославлі та подякував українським військовим. Трамп передумав підвищувати тарифи наступного тижня на автомобілі з Європи, дав час до липня. І на Коростенщині поліцейські затримали підозрюваного у смертельному травмуванні чоловіка. Про це та інше далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Президент України Володимир Зеленський підтвердив атаку по нафтовому об'єкту у російському Ярославлі, що за понад 700 кілометрів від державного кордону України. Про це президент написав у соцмережах. Цитую. «Ярославль більше, ніж 700 кілометрів від державного кордону України. Об'єкт нафтової сфери, який мав велике значення для фінансування російської війни», написав Зеленський в описі до відео із наслідками удару. Глава держави подякував українським збройним силам та розвідці за такий прояв справедливості. Українські далекобійні санкції продовжили діяти у відповідь на російські удари по наших містах і селах, додав Зеленський. Нагадаю, перед цим телеграм-канали писали, що після атаки у ніч проти 8 травня у Ярославлі горить місцевий нафтопереробний завод «Славнефть-Янус». Губернатор області підтверджував атаку на місто, однак не уточнював наслідків. Президент США Дональд Трамп заявив, що дасть Європейському Союзу час до 4 липня, щоб ратифікувати торговельну угоду зі США. В інакшому випадку погрожує підвищити тарифи. Про це повідомило Bloomberg. Дональд Трамп заявив, що встановив новий термін підвищення мит після телефонної розмови із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Водночас фон дер Ляєн заявила, що обидві сторони залишаються повністю відданими виконанню угоди, а також додала, що досягнуто значного прогресу у зниженні тарифів до початку липня. Нагадаю, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уклала торговельну угоду із Трампом влітку 2025-го. Вона передбачала 15-відсоткове мито США на більшість товарів ЄС в обмін на зобов'язання ЄС скасувати мита на промислові товари США. Хоч угодою назвали нерівноправною та надто упередженою на користь Вашингтона, та її уклали у надії уникнути повномасштабної торговельної війни зі Штатами. Хоч сторони досягли згоди ще торік, та законодавці ЄС ще не ратифікували угоду повністю. Цей процес зупиняли двічі. Спочатку після того, як Трамп пригрозив захопити Гренландію, а вдруге, коли Верховний суд США визнав недійсними глобальні мита Трампа. Днями до поліції надійшло повідомлення від медиків про смерть 67-річного жителя Іршанської громади під час транспортування до лікарні. Причиною його смерті стали травми грудної клітини із ушкодженням внутрішніх органів. Поліцейські затримали причетного до побиття потерпілого. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Попередньо встановлено, що 4 травня до Іршанська приїхав 67-річний житель села Губинкового. Він прийшов у гості до свого знайомого. Там чоловіки разом вживали спиртні напої. Згодом до них приєднався 42-річний місцевий. Під час застілля між двома гостями виник конфлікт, що переріс у бійку. У ході сутички молодший чоловік завдав старшому численних ударів руками та ногами. Отримані потерпілим травми призвели до його смерті. Відтак слідчі повідомили причетному про підозру. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Відповідно до чинного законодавства чоловікові може загрожувати позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.